הרכב שנקרא Spirit Fingers, בראשו הפסנתרן גרג ספרו, שהשם הזה מתחיל לחזור שוב ושוב בזמן האחרון, כנראה שהרבה דברים טובים יוצאים מהאצבעות שלו. אדריאן פרד בבאס, מייק מיטשל בתופים ודריו צ'יאזולינו בגיטרה, ואיתם ניגן הסקסופוניסט ברקסטון קוק. וזה היה Spirit Food מתוך אלבום חדש. ואמרנו גרג ספרו, אז הנה עוד משהו מגרג ספרו, יחד עם טרנס ויולט, שיר שנקרא The Hamptons.

הפסנתרן ג'סי פישר יחד עם החצוצרן קריסטיאן סקוט בקטע שנקרא Resilience, וזה קטע הנושא מתוך אלבום חדש של פישר. ומאלבום חדש לאלבום חדש אחר, אימנואל ווילקינס עם אומגה.

סנאסבק בנד יחד עם זמרת צ'יינה בולס, וזה נקרא גרוק. ואנחנו ממשיכים לאיברהים האלוף הלבנוני עם אימפרובבל, וזה מתוך אלבום שנקרא Red and Black Light משנת 2015.

אלדר ג'נגירוב, הפסנתרן עם הקטע שחותם את האלבום החדש שלו. הקטע נקרא בלק ג'ק, האלבום נקרא רפסדייז, וזה מעולה. ואנחנו לעוד אלבום חדש, הבסיסט דרק הודג' עם You Could Have Stayed, שמענו את זה בשבוע שעבר בגרסה אקוסטית, וזו הגרסה הרשמית. דרק הודג'.

0: Derek Hodge, you could have stayed. מתוך האלבום החדש, Color of Noise, ואנחנו מסיימים. אני מזכיר את ההודעה שהעברתי בתחילת התוכנית, שהתוכנית הזו, שמשודרת ביום חמישי ב-11, Blue Note, עוברת ליום ראשון, החל מיום ראשון הקרוב, ולמעשה מה שישודר זה, ישודרו שתי תוכניות, Blue Note ביום ראשון ו-Light Blue Note ביום שישי, שהיא התוכנית השקטה יותר של מוזיקה לילית. אז מצפה לראות, או יותר נכון להשתמע איתכם גם שם, גם אז. אני מזכיר שגם מחר אנחנו נפגשים לשעה של מוזיקה שקטה, כאמור, Light Blue Note בשעה 11 בכאן כל המוזיקה. את התוכנית הזו, אם תרצו, תוכלו לשמוע שוב באתר של תאגיד השידור או באפליקציית כאן אודי או באתר המיקס קלאוד שלי. אני הייתי אמיר ארניה. ואנחנו נחתום עם גרגורי פורטר, משהו מתוך Starlight Express, Light at the End of the Tunnel, גוספל טוב. אז לילה טוב, נשתמע.
1: Diesel is... For unbelievers.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: 12:04 עכשיו, שלום לכם, אנחנו ממשיכים להפנות זרקור אל המנצח האיטלקי ריקרדו מוטי, שחגג לא מכבר, ממש לפני ימים אחדים, את יום הולדתו ה-85. עד כה סקרנו, התמקדנו במורשתו המוקלטת של מוטי ברפרטואר הסימפוני. היום נציג גם מיבולו העשיר בשדה האופרה, תחום שבו התביע חותם מיוחד לאורך כל הקריירה. והנה נפתח, איך לא, בפתיחה. ועוד איזה פתיחה.

עד כאן קטע מן הפתיחה לאופרה כוחו של גורל, לג'וזפה ורדי. ריקרדו מוטי ניצח על התזמורת הפילרמונית, לסקאלה. ומוורדי עכשיו לממשיכו הגדול באופרה האיטלקית, צעיר ממנו ב-45 שנה, ג'אקומו פוצ'יני. נשמע את שבת המחשפות, אינטרמצו מתוך האופרה לווילי. לווילי היא האופרה הראשונה של פוצ'יני, בן 25 הוא היה כשכתב אותה, לתחרות הלחנה מטעם בית האופרה, בית ההוצאה לאור, סונצוניו. הקטע התזמורתי הקצר והמבריק שאותו נשמע ממש עכשיו, הוא המפורסם ביותר באופרה, כרטיס הביקור שלה. אז הנה ריקרדו מוטי מנצח שוב על התזמורת הפילרמונית לסקאלה, אינטרמצו מתוך לווילי, שבת המחשפות.

אם הוא ימשיך ככה, הוא עוד יגיע רחוק. שבת המחשפות, אינטרמצו מתוך האופרה לוילי, מאת ג'קומו פוצ'יני, פוצ'יני הצעיר בן ה-25. ריקרדו מוטי ניצח על התזמורת הפילרמונית, לסקאלה. אתם מאזינים לזרקור בכאן כל המוזיקה, השבוע אנחנו מקדישים אותו בשמחה למנצח האיטלקי ריקרדו מוטי, במלות לו 85 שנה. כוחו עדיין במותניו, פעיל, מופיע ומלא זוז. ואנחנו באיטליה. נמשיך עכשיו בסוויטה סימפונית מתוך האופרה טורנדוט, אבל הפעם לא טורנדוט המפורסמת של פוצ'יני, אלא טורנדוט מפרי עטו של פרוצ'ו בוזוני, יצירה שאנחנו לא משמיעים כאן לעתים קרובות. בוזוני הוקסם ממחזהו של קרלו גוצי, המתרחש כזכור בסין הרחוקה, והוא קדם לפוצ'יני בחיבורו המוזיקלי. פוצ'יני נכח באחת ההופעות של טורנדוט של בוזוני, והוא כפי הנראה רצה גם. אז הנה טורנדוט מת, פרוצ'ו בוזוני, ריקרדו מוטי, שוב מנצח על התזמורת הפילרמונית, לסקאלה.

סוויטה סימפונית מתוך האופרה טורנדוט מאת פרוצ'ו בוזוני, לפי מחזהו של איש התיאטרון האיטלקי בן המאה ה-18, קרלו גוצי, בהשראת הקומדיה דל ארטה. ריקרדו מוטי ניצח על התזמורת הפילרמונית, לסקאלה. מוטי עמד בראש לסקאלה במשך קרוב ל-20 שנה, הוא ניהל את בית האופרה ביד רמה, אולי רמה מדי, והכהונה שלו היא בעצם הכהונה הארוכה ביותר בתולדות לסקאלה.

מנהל מוזיקלי, עד התפטרותו הדרמטית והסוערת בשנת 2005. היו שם הרבה אמוציות. ואנחנו נחזור עכשיו אל ג'וזפה ורדי, לאופרה שלו מקבט, לליברית של פרנצ'סקו מריה פיאבה. זוהי הראשונה בסדרה של אופרות של ורדי בהשראת שייקספיר. נשמע את הפרלוד הפותח, המוביל אל תמונת השערה המפורסמת של שלוש המחשפות, המתכננות את פגישתן עם מקבט, משם אל שיר היין של ליידי מקבט, ואחריו למקלת הגולים הסקוטים, המספרים על עריצותו ועל אכזריותו של מקבט, שכל הארץ נענקת תחת אולו. נחתום באריה הגדולה של מקדף, המקונן מראה על משפחתו, שבניה נרצחו כולם בידי מקבט. בתפקיד ליידי מקבט, זמרת המצו סופרן האיטלקייה פיורנצה קוסוטו, בתפקיד מקבט, זמר הבריטון האמריקני שריל מילנס, ומקדף, הטנור חוסה קררס. ריקרדו מוטי מנצח על מקלת האופרה האמברוזית, ותזמורת פילהרמוניה חדשה, מקבט של ג'וזפה ורדי.

אלה היו מבחר קטעים מתוך האופרה מקבט של ג'וזפה ורדי, על פי ויליאם שייקספיר, ללברית של פרנצ'סקו מריה פיאבה. ריקרדו מוטי ניצח על מקהלת האופרה אמברוזית ותזמורת פילרמוניה החדשה, עם סוללת סולנים, בהם הטנור חוסה קררס, הבריטון שריל מילנס, וזמרת המצו-סופרן פיורנצה קוסוטו. קשר מיוחד במינו נרקם בין מוטי לבין המלחין נינו רוטה. רוטה היה מורה של מוטי לקומפוזיציה, והוא היה אחד המנטורים שהשפיעו עליו ביותר. מוטי פועל רבות לקידום מורשתו של רוטה, והקליט עד עכשיו כמה אלבומים מיצירתו המפוארת. נינו רוטה זכור בעיקר בזכות שיתוף הפעולה המופלא שרקם עם פדריקו פליני, אבל הוא כתב גם מוזיקה תאורה יפהפייה. נשמע דוגמה נהדרת עכשיו ליצירה שכזאת, קונצ'רטו למיתרים משנת 1965, שנכתב במיוחד בשביל ההרכב האיטלקי המפורסם אימוזיצ'י. אז נשמע את היצירה היפה הזאת על ארבעת פרקיה, פרלודיו, סקרצו, אריה ופינאלה. ריקרדו מוטי מנצח כאן על קשטני הפילרמונית לסקאלה. הנה, נשמע את היצירה היפה הזאת של נינו רוטה, קונצ'רטו למיתרים.

קונצ'רטו למיתרים משנת 1965 מאת נינו רוטה, יצירה שכתב במיוחד בשביל ההרכב האיטלקי אימוזיצ'י. ריקרדו מוטי, תלמידו האוהב והנאמן של רוטה, ניצח כאן על קשטני הפילרמונית לסקאלה. עד לסיום נמשיך ונשמע מתוך המוזיקה הנפלאה שרוטה כתב לקולנוע, לסרטיו של פדריקו פליני, שיתוף פעולה מן האגדות שמעטים אם בכלל השתוו לו, אולי רק אלפרד איצ'קוק וברנרד הרמן. נשמע תחילה את נעימת הנושא לשמונה וחצי, אוטו אמצו, משנת 1963, בחיכובו של מרצ'לו מסטרויאני הגדול. הנה ריקרדו מוטי ותזמורת לסקאלה. אוטו אמצו, שמונה וחצי.

עד כאן נעימת הנושא לשמונה וחצי, אוטו אמצו משנת 1963 של פדריקו פליני ונינו רוטה. איזה יופי. והנה מוטי ותזמורת לסקאלה, הפילרמונית של לסקאלה, ימשיכו עכשיו בפס הקול שנינו רוטה הלחין לסרט הסנדק, הפעם בבימויו של פרנסיס פורד קופולה, משנת 1972. הסנדק.

פס הכל לסרט הסנדק מאת נינו רוטה לסרטו של פרנסיס פורד קופולה משנת 1972. והנה מאותו הדיסק שכולו מוקדש לנינו רוטה והמוזיקה שכתב לקולנוע, עכשיו מתוך פס הכל לסרטו של לוקינו ויסקונטי, אבר דלס, איל גטופרדו, על פי ספרו המופלא של ג'וזפה תומאסי די למפדוזה, שמספר על שקיעתה של משפחת אצולה סיציליאנית בימי גריבלדי ומציני וייחוד איטליה, ריסורג'ימנטו. ספר נפלא וסרט נפלא לא פחות עם ברט לנקסטר, אלן דלון וקלאודיה קרדינלי.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חייל צהל מחטיבת חשמונאים נפצע אמש מירי בבסיס צבאי במרכז הארץ ומצבו קשה. חברו ככל הנראה שיחק בנשקו ופלט לעברו כדור. ראש הממשלה אומר כי ישראל דבקה בעקרונותיה והעבירה למועצה את הערותיה על טיוטת ההסכם בעזה. חשיפה, מועצת השלום מתכוונת להציע כסף ומתווה שיקום למחבלים בעזה שימסרו את נשקם. התחזית, הקלה ניכרת בעומס החום.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום רביעי, כ' ב' באב תשפ"ו, 5 באוגוסט 2026. כאן זוהר סדן. חייל צהל מחטיבת חשמונאים נפצע אמש מירי בבסיס צבאי בבקעת הירדן ומצבו קשה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי ומשפחתו עודכנה. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירת האירוע. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי לפי החשד חיילים שיחקו בנשקם, אחד מהם פלט כדור לעבר חברו. חשיפת כאן חדשות, מועצת השלום מתכוונת להציע תשלום כספי למחבלים ברצועת עזה שימסרו את כלי נשקם, בעיקר רובי קלשניקוב, והתחייבו שלא לשוב ולעסוק בטרור. כתבתנו גילי כהן דיווחה בכאן 11 כי היוזמה כלולה בתוכנית שהמועצה מגבשת לפירוז הרצועה מנשק במסגרת השלב השני של תוכנית טראמפ לסיום המלחמה. כתבתנו מציינת כי התשלום בעבור כל רובה עשוי להגיע לאלפי דולרים, ונוסף על כך, למחבלים שימסרו את נשקם והתחייבו לחזור למוטב, יובטח שיקום במתווה מיוחד. ראש הממשלה נתניהו התייחס אמש בפעם הראשונה להסכם המתגבש בין מועצת השלום לחמאס ברצועת עזה, והדגיש כי ישראל דבקה באינטרסים הביטחוניים שלה. נתניהו אמר כי לא הסכמנו להסכם וכי זו לא התשובה שלנו. אנו לא נסוגים מהקווים הנוכחיים שלנו עד שחמאס יפורק לגמרי מנשקו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים שלנו, אני חושב שגם בתבונה וגם בתקיפות, אמר ראש הממשלה בהצהרתו באינסטגרם. הדיווחים על הידלדלות בתחמושת האמריקנית לאחר המלחמה עם איראן. ברשת CNN מדווח כי מלאי הטילים המיירטים האמריקני ירד ב-80%. המרכז למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים מעריך כי לפני המלחמה היו לארצות הברית כ-2,200 טילי פטריוט וכ-450 טילי סאד. מדינות המפרץ גם כן העלו חששות מפני מחסור במערכות ההגנה האווירית. כך מסר כשבנו יחזקאל קורנברג. חקירת הרצח של עורך הדין ארבל פלדמן אתמול במשרדו בראשון לציון. הלקוח החשוד ברצח אמר לחוקרי המשטרה כי ירה בעורך דינו משום שגנב ממנו 10,000 שקלים. הוא עשה עליי קומבינה, טען החשוד, תושב רמלה בן 23, בעל עבר פלילי. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי האיש הסגיר עצמו למשטרה כשעתיים לאחר הרצח. הוא השיג שלא כחוק את האקדח ששימש אותו. עורך הדין פלדמן בן 50, הניח אישה וילדים. ברחוב יפו בירושלים התפרעו אמש עשרות מאנשי הפלג הירושלמי במחאה על כינוס היכרות שבמהלכו הוצגו מסלולי שירות ייחודיים לחרדים בצהל. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המתפרעים קראו קריאות גנאי לעבר תת-אלוף במילואים אופר וינטר בעת שיצא מהכינוס. זמן קצר לאחר מכן ניסה לעזוב את המקום אחד ממארגני האירוע, החרדים זיהו אותו והזעיקו עוד עשרות מחבריהם. הם עקבו אחריו והחלו להשליך לעבר חפצים. שוטרים התעמתו עמם והכביש נחסם לסירוגין. כתבנו מציין כי לכינוס באו כ-150 צעירים חרדים המיועדים לגיוס, והמארגנים רואים בכך הצלחה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
2: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
1: הערב בכאן 11.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות ותרוגש הקלה בעומס החום, הטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת דומה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בצפת ובבאר שבע 35 ובאילת 42 מעלות. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על השעון המוזיקלי בעריכת יוליה צודיקס, איתכם באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את הבוקר שלנו במינואט מתוך הסימפוניה מספר 58 בפה מז'ור מאת היידן. תנגן התזמורת הסימפונית של היידלברג, מנצח תומאס פיי.

שמענו את המינואט מתוך הסימפוניה מספר 58 בפה מז'ור מאת היידן. נגנה התזמורת הסימפונית של היידלברג, ניצח תומאס פיי. נעבור עכשיו לפתיחה לאופרה שני המחנכים, מאת פליקס מנדלסון. זהו למעשה זינגשפיל, אופרה קומית במערכה אחת, שמנדלסון חיבר בשנת 1821, כשהיה בן 12 בלבד. העלילה מגוללת קומדיית טעויות כפרית שמתרכזת במשרת המתחזה למורה פרטי כדי לסייע לזוג אוהבים צעיר ולעקוף את רצונו של אב המשפחה. נשמע את התזמורת הסימפונית של רדיו מינכן, מנצח היינץ ולברג.

זו הייתה הפתיחה לאופרה שני המחנכים את פליקס מנדלסון. נגנה התזמורת הסימפונית של רדיו מינכן, ניצח היינס ולברג. נעבור עכשיו לפרק השלישי, רונדו מתוך הקונצ'רטו לבסון מג'ואקינו רוסיני. ינגן בבסון יאקול וומו עם תזמורת טפיולה סימפונייטה, בניצוחו של יאנה ניסונן.

זה היה הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לבסון מג'ואקינו רוסיני. ניגן בבסון יאקול וומו עם תזמורת הפיולה סינפונייטה, ניצח יאנה ניסונן. ועכשיו, נוקטון אופוס 9, מספר 3 בסי מז'ור מאת שופן. ינגן בפסנתר, נלסון פריירה.

שמענו את הנוקטורן אופוס 9 מספר 3 בסי מז'ור מאת שופן. ניגן בפסנתר נלסון פריירה. נעבור עכשיו לפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו הברנדנבורגי מספר 4, 1049 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. נשמע את נגני טאברנר בניצוחו של אנדרו פרוט.

שמענו את הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו הברנדנבורגי מספר 4, 1049 ברשימת יצירותיו של באך. שמענו את נגני טאברנר בניצוחו של אנדרו פרוט. נעבור עכשיו לפרלוד מספר 5 בסי מינור מאת מריו קסטלנואבו טדסקו. ינגנו דואו גיטרה ברזילאי.

זה היה פרלוד מספר 5 בסי מינור מאת מריו קסטלנואבו טדסקו. ניגנו חברי דואו גיטרה ברזילאי. נעבור עכשיו לקונצ'רטו לכינור ברמז'ור מספר 51 ברשימת יצירותיו של טלמן. נשמע את אליזבת וולפיש בכינור עם תזמורת הברוק לאורפאו.

זה היה הקונצ'רטו לכינור ברה מז'ור מספר 51 ברשימת יצירותיו של טלמן. נגנה אליזבת וולפיש בכינור עם תזמורת הברוק לאורפאו. ועכשיו נשמעת היצירה רחשי האביב מאת כריסטיאן סינדינג, מלחין נורווגי שחי במאה ה-20. רחשי האביב היא אחת היצירות המפורסמות ביותר שלו. ינגן בפסנתר ג'ון אוגדון.

רחשי האביב, מאת המלחין הנורווגי קריסטיאן סינדינג, ניגן בפסנתר ג'ון אוגדון. נעבור עכשיו לפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 6 בסי מינור, אופוס 74, הפתטית מאת צ'ייקובסקי. תנגן תזמורת פילהרמוניה בניצוחו של ריקרדו מוטי.

שמענו את הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 6 בסי מינור אופוס 74, הפתטית מאת צ'ייקובסקי. נגנה תזמורת פילהרמוניה בניצוחו של ריקרדו מוטי. נחתם את התוכנית בקטע הציקלופים מתוך הסוויטה ברמז'ור מאת ז'אן פיליפ רמו. ינגן בפסנתר גרגורי סוקולוב.

הציקלופים, קטע מתוך הסוויטה ברמז'ור מג'אן פיליפ רמו, ניגן מפסנתר גרגורי סוקולוב. עד כאן השעון המוזיקלי לבוקר זה, ערכה יוליה צודיקס באולפן הדס ראשוני. המשך בוקר טוב ושקט לכם, והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי מצר מאוז עומד להיפתח בקרוב מאוד. ראש הממשלה נתניהו מבהיר כי צהל לא ייסוג מעמדותיו ברצועת עזה לפני שחמאס יפורק לגמרי מנשקו. עורכי הדין יקיימו הבוקר שתי דקות דומייה באולמות בתי המשפט ברחבי הארץ בעקבות הרצח של עמיתם למקצוע ארבל פרידמן בראשון לציון. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית מקיימת דיונים טובים מאוד עם איראן.
2: The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard and then the strait's going to be open. We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II, and they called me and said very politely, please can we talk, can we talk, they didn't want.
0: המצר עומד להיפתח בקרוב מאוד, או שהם יחטפו מכה קשה מאוד, ואז המצר ייפתח. עמדנו לצאת למתקפה אדירה, הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, והם התקשרו אליי ואמרו בנימוס רב, בבקשה, אנחנו יכולים לדבר. כך אמר טראמפ בריאיון לרשת פוקס. כשבנו רם ברנדס מוסר כי הנשיא האמריקני שב והדגיש שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. ראש הממשלה נתניהו התייחס אמש בפעם הראשונה להסכם המתגבש בין מועצת השלום לחמאס בעזה, ואמר כי צהל אינו נערך לנסיגה.
3: אנחנו לא נסוגים מהקווים הנוכחים שלנו עד שהחמאס יפורק לגמרי מנשקו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים שלנו, אני חושב שגם בתבונה וגם בתקיפות. הם שלחו לנו טיוטה, לא הסכמנו, לא טיוטה שלנו, שלחנו את הערות שלנו. אגב, שלחנו את הערות שלנו לפני שקיבלנו מסע תקשורתי בעניין.
0: פרסום ראשון. על רקע המתיחות בין קטר לחמאס, בארגון הטרור נערכים להעביר את מרבית הפעילות החשאית שהם מנהלים על אדמת קטר לטורקיה. כתבנו אליאור לוי יביא פרטים נוספים בתוכניתנו הבוקר הזה, אחרי החדשות. אמש דיווחנו כי קטר מתוסכלת מבחרו של חליל אל-חיה לרשות חמאס ומכישלונו של המועמד שאותו קידמה, חלד משעל. עורכי הדין יקיימו הבוקר ב-10 שתי דקות דומייה בכל אולמות המשפט ברחבי הארץ בעקבות הרצח של עמיתם למקצוע ארבל פלדמן אתמול. הצעיר מרמלאי חשוד ברצח אמר לחוקרי המשטרה כי ירה בעורך דינו משום שגנב ממנו 10,000 שקלים. לחשוד בן 23 עבר פלילי. המשטרה טרם מצאה את האקדח ששימש אותו. הנשיא הרצוג ביקר אמש בדיר אל-אסד שבגליל ואמר כי לביטחונה של החברה הערבית קשר ישיר לביטחון החברה הישראלית כולה.
4: העניין של הפשיעה, שזאת המחלה הכי מסוכנת היום והכי נוראית, שאני נאבק ביחד איתכם בהרבה הזדמנויות, אני שמח שאנחנו רואים קצת רגיעה ואני מקווה שהיא תימשך. אין עתיד בלי ביטחון ואין ביטחון בלי שותפות. ביטחונה של החברה הערבית וביטחונה של מדינת ישראל כולה.
0: חייל צהל מחטיבת חשמונאים נפצע אמש פצעים קשים מירי בבסיס בבקעת הירדן, על פי החשד במהלך משחק בנשק. משפחתו של החייל עודכנה, המשטרה הצבאית חוקרת. ברחוב יפו בירושלים התפרעו אמש עשרות מאנשי הפלג הירושלמי במחאה על כינוס היכרות שבמהלכו הוצגו מסלולי שירות ייחודיים לחרדים בצהל. הם קראו קריאות והתעמתו עם תת-אלוף במילואים אופר וינטר שנאם באירוע.
5: תראה לך מחילה!
6: גם לך, אם תאמין לי.
5: מסית ומדיח! אבוי לך! אתה נוגע בתורה! השם ישלם לך!
0: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי לכינוס באו כ-150 צעירים חרדים המיועדים לגיוס, והמארגנים רואים בכך הצלחה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב. חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
7: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
1: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית, הטמפרטורות ירדו מעט, אך יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום, והן ישובו להיות רגילות בעונה. דרוגש הקלה בעומס החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בבאר שבע 35 ובאילת 42 מעלות. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות.
11: הסרט בחזרה מההימלאיה. כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה. סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה. בחזרה מההימלאיה. בקולנוע.
12: שחרית אישית עם אלכס אנסקי.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים של כאן כל המוזיקה. השחרית הקלאסית להיום ארוחה, ממש להאזנתכם. היום 5 באוגוסט, יום רביעי בשבוע, או ראשון לפני 1:15. עכשיו 7:05. מזג האוויר כתמול שלשום, טיפה קריר יותר הבוקר מאשר אתמול, אבל יהיה דומה עד סוף השבוע הזה. נקום בבריאות טובה לפעילויות הבוקר שלנו, בדריכות הביטחונית בכל החזיתות שהכרנו גם אתמול וגם שלשום, וכמו שאומרים, קמים בעוז ובעוצמה כדי להגן על ישראל מפני אויביה גם היום וגם מפני עצמה. לא התגלה כוכב חדש הלילה, שמענו את כל מהדורת החדשות, לא שזה אומר שמשהו יותר ברור או יותר בהיר, שאין כוכב חדש, אבל אין שום התרגשות בחוגים המקורבים לשמיים, אותה מתיחות, וכמה נפלא בעצם, כמה נפלא שלא צריך לחכות אפילו רגע אחד לפני שמתחילים לשפר את העולם. והמשפר הראשון בבוקר, יוזף היידן, סימפוניה מספר 102 שלו. הנה הפרק הראשון על קולגיום מוזיקום 90, מנצח ריצ'רד היקוקס. בוקר טוב.

והשעה 7:15. שוב התאריך, למי שרק עכשיו הרים אף אפיים, 5 באוגוסט היום, יום רביעי בשבוע. שמענו יצירה של יוזף היידן, סימפוניה מספר 102 שלו, הפרק הראשון, את בנגינת קולגיום מוזיקום 90 בניצוחו של ריצ'רד היקוקס, וממשיכים במוזיקה של מיכאל היידן, האחיו הצעיר של יוזף. נשמע פרק ראשון מתוך יצירה שלו. מוצרט הוסיף ליצירה שתשמעו עכשיו, או תפר אליה, את ההקדמה האיטי שפותחת את המוזיקה. מהרגע שהמוזיקה הופכת למהירה יותר, קצבית יותר, כולה של מיכאל היידן. מיד אחרי הפתיחה. המוזיקה היא לגמרי של מיכאל היידן. על נגני מוצרט מלונדון, מנצחת ג'יין גלובר. 5 דקות.

והשעה 7:30, 5 באוגוסט, שמענו יצירה של מוצרט, חמישייה לקלרנית, הפרק הראשון. שמענו את נגינתם של אדוארד ברונור בקלרנית, הוא הסולן, וחברי רביעיית הגן. וממשיכים ביצירה של ההונגרי זולטן קודאי. רונדו הונגרי משלו, יצירה משנת 1917, מבוססת על מנגינה של שיר חיילים הונגרי, יצאו או חזרו מן הקרב. כריסטופר וורן גרין מנגן בכינור עם חברי תזמורת פילהרמוניה בניצוחו של יונדני בת.

השעה 7:40 דקות, שמעתם יצירה של זולטן קודאי ההונגרי, שיר חיילים השבים או יוצאים אל שדה הקרב, שיר חיילים הונגרי. ועכשיו מוזיקה של רחמנינוב, רומנסה לשני פסנתרים, פרק שלישי מתוכה. מנגנים ולדימיר אשכנזי ואנדרה פרווין. בוקר טוב.

המושב שלך לשימוש 2 דקות. צלילי הפרידה, מיד שחלית הכנסת לבוקר הזה, מיד מיד החדשות, אחר כך ארוחת בוקר. תודה לאיתי ביינר, העורך שלנו, ליוליה צודיקס. יום בטוח, יום שקט לכולנו.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי הממשלה הרימה ידיים בכל הקשור לעזה, וקטר בונה מדינת טרור מתחת לאפנו. פרסום ראשון, חמאס מעביר חלק מפעילותו מקטר לטורקיה. עורכי הדין יציינו הבוקר שתי דקות דומייה באולמות המשפט לזכר עמיתם למקצוע, ארבל פלדמן, שנרצח אתמול בראשון לציון. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. יושב ראש ביחד נפתלי בנט מגיב על חשיפת כאן חדשות שמועצת השלום מתכוונת להציע תשלום כספי למחבלים בעזה שימסרו את כלי נשקם ויתחייבו שלא לשוב לעסוק בטרור. בתוכניתנו הבוקר הזה עם אריה גולן אמר בנט כי ממשלת ישראל הרימה ידיים בכל הקשור לרצועה, וקטר בונה מדינת טרור מתחת לאפנו.
2: עוד מעט ישלמו $5,000 למחבל נוח'בה שרצח אנס ישראליות וחטף אותנו, קבל את $5,000, יחתום כן אני הולך להיות נלסון מנדלה, חובב שלום גדול. המצב פשוט אבסורד, כי אחרי למעלה מ-1,000 ימי לחימה שבהם שילמנו באמת את המחירים הכי כבדים, כל העתיד בעזה מתנהל בלי שישראל נספרת.
0: פרסום ראשון, חמאס נערך להעביר חלק מפעילותו בקטר לטורקיה בשל המתיחות הגוברת בינו לבין המדינה המפרצית. כתבנו אליאור לוי מוסר כי הרקע למתיחות הוא האכזבה בדוחה מבחירתו של חליל אל-חיה למנהיג חמאס, על אף הלחצים שהפעילה לבחור בחלד משעל. משעל מייצג את הציר של קטר ושל האחים המוסלמים, בעוד אל-חיה נחשב למקורב לציר האיראני. בעקבות הבחירה, דרשה קטר מחמאס לצמצם את נוכחותו בשטחה. בארגון הטרור נערכים להעביר מערכים הפועלים מאחורי הקלעים, כמו מחלקות התכנון והסייבר, לטורקיה. ההיערכות לבחירות. השר ניר ברקת אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא תומך ביוזמתו של ראש הממשלה לשריין ברשימת הליכוד אישים ממפלגת הציונות הדתית.
3: אם הוא צריך לעשות את התיאומים הנכונים בין מפלגות המחנה הלאומי, אז בוודאי שאנחנו תומכים במהלכים שהוא
4: גם עושה. אם בצלאל סמוטריץ' לדבריך נכשל בתפקידו כשר האוצר?
3: יש דברים שבצלאל סמוטריץ' עשה כמו שצריך, למשל בהתיישבות. אני חושב שהאוצר צריך להיות בידיים של הליכוד.
4: היית רוצה להיות שר האוצר בממשלה הבאה אם אתם תרכיבו אותו?
3: בוודאי, איזה שאלה.
0: הנשיא טראמפ אופטימי לגבי פתיחתו של מצא הורמוז.
5: The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard and then the strait's going to be open. And we were going to a tremendous attack, the biggest since World War II. And they called me and said very politely, "Please, can we talk? Can we talk?"
0: המצר עומד להיפתח בקרוב מאוד, או שהם יחטפו מכה קשה מאוד, ואז המצר ייפתח. אמר טראמפ בריאיון לרשת פוקס. הוא הוסיף כי ארצות הברית עמדה לצאת למתקפה אדירה, הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. אך האיראנים התקשרו ובנימוס רב ביקשו לדבר. כעת הדיונים איתם טובים מאוד. כשבנו רם ברנדס מוסר כי הנשיא האמריקני שב והדגיש שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. עורכי הדין יציינו הבוקר ב-10 שתי דקות דומייה בכל אולמות המשפט ברחבי הארץ לזכר עמיתם למקצוע, ארבל פלדמן, שנרצח אתמול בראשון לציון. לצעיר מרמלה חשוד ברצח בן 23 עבר פלילי בתחומי אמל"ח, אלימות ורכוש. הוא אמר לחוקרים כי ירה בעורך דינו משום שגנב ממנו 10,000 שקלים. פלדמן ייצג אותו בעניינים הקשורים לדוחות תנועה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה טרם תפסה את האקדח ששימש לרצח. החוקרים חושדים שהרוצח ישתמש בו בפשעים נוספים ומאמינים שיצליחו לאתרו בקרוב.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
6: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
1: הערב בכאן 11.
0: והתחזית. הטמפרטורות ירדו מעט אך יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום והן ישובו להיות רגילות בעונה, תרוגש הקלה בעומס החום. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. אנחנו כאן כל המוזיקה. ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן.
7: עורכת תמרה בלטר.
8: שמונה וחמש דקות בקירוב. בוקר טוב מאזינות ומאזינים. בוקר יום רביעי. בארוחת הבוקר היום נשמיע כמה יצירות שהתבססו על הקפריצ'ו הידוע מספר 24 של פגניני. התבססו או ממש ציטטו ממנו. נציין גם את יום הולדתם של ברברה סטרוצי ומנחם ויזנברג. ונשמע מיצירות שופן ושוברט, ברוקנר, רמו, לוטוסלבסקי, מנדלסון, רבל ועוד. האזנה טובה לכולנו. נפתח ברונדו בפה מז'ור, אופוס 14, רונדו על הקרקוביאק, רונדו בנוסח קרקוביאק מאת פרדריק שופן. אחת מיצירותיו המוקדמות לפסנתר ותזמורת, היא נפתחת במבוא פיוטי ושקט שממנו בוקע בהדרגה נושא הרונדו, המבוסס על מחול העם הפולני, הקרקוביאק. נשמע את הרונדו של שופן בנגינת הפסנתרן קון וו פייק והתזמורת הפילרמונית ורשה. מנצח אנטוני ויט.

הפסנתרן קון וו פייק והתזמורת הפילרמונית ורשה בניצוח אנטוני ויט ניגנו את הרונדו בפה מז'ור, אופוס 14, רונדו על הקרקוביאק, רונדו בנוסח קרקוביאק, כמו שהפולנים אומרים, מאת פרדריק שופן. ואולי הבחנתם ברמיזה לקפריצ'ו הידוע מספר 24 של ניקולו פגניני. הקפריצ'ו בלה מינור יעמוד במרכז ארוחת הבוקר. נשמע אותו כעת בגרסתו המקורית לכינור. מנגן הכנר, איליה גרינגולץ.

דויטש 845 מאת פרנס שוברט. האם הוא זכה לשמוע את הקפריצ'ו שנכתב כנראה בעשור הראשון של המאה? סביר שכן. מוזמנים לשפוט מהפרק הרביעי והאחרון שחותם את הסונטה בלה מינור. מנגן דניאל ברנבוים.

זה היה הפרק שחותם את הסונטה מספר 16 לפסנתר בלמינור, דויטש 845 מאת פרנס שוברט. ניגן הפסנתרן, דניאל ברנבוים. ועכשיו אנחנו אל אנטון ברוקנר והסימפוניה השישית בלמז'ור. את הפרק הראשון מנגנת התזמורת הפילרמונית המבורג בניצוח סימון יאנג, שהיא דווקא אוסטרלית.

זה היה הפרק הראשון מתוך הסימפוניה השישית בלה מז'ור של ברוקנר. שמענו את התזמורת הפילרמונית המבורג בניצוח סימון יאנג. המלחין, הפסנתרן והמעבד מנחם ויזנברג נולד ב-5 באוגוסט. נאחל לו שנים רבות נוספות של עשייה מוזיקלית עשירה והמון בריאות. לכבוד יום ההולדת, הנה עיבודו לשירה של נעמי שמר בגני, למילים של המשוררת רחל. שרה זמרת האלט מירה זכאי. מנחם ויזנברג ליד הפסנתר.

מחיאות הכפיים לשניים, מנחם ויזנברג שניגן בפסנתר, וזמרת האלט מירה זכאי, וזה היה עיבוד של מנחם ויזנברג לשירה של נעמי שמר בגני, למילים של המשוררת רחל. ושוב, ברכות חמות ואוהבות מאיתנו ליום ההולדת. והנה לפנינו סוויטה מתוך האופרה דרדנוס, מאת ז'אן פיליפ רמו. את ארבעת פרקי הסוויטה מ-1739, מנגנת התזמורת הפילרמונית של הרדיו הגרמני זארברוקן, בניצוח ג'וזפ פונס. הקלטה מקונצרט שהיה בזארברוקן, ב-7 בנובמבר 2025.

סוויטה מתוך האופרה דרדנוס מאת ז'אן פיליפ רמו. ג'וזפ פונס ניצח על התזמורת הפילרמונית של הרדיו הגרמני זארברקן. בוקר טוב למאזינים שמצטרפים אלינו לשעה שנייה של ארוחת בוקר לבוקר רביעי. תמרה בלטר עורכת, אני עמוץ פרידמן, תודה שאתם מצטרפים. אנחנו חוזרים לקפריצ'ו בלה מינור של פגניני שבמוקד ארוחת הבוקר. נשמע את הגרסה לפסנתר ותזמורת מאת ויטולד לוטוסלבסקי, לווריאציות שחיבר במקור לשני פסנתרים על אותו נושא מאת פגניני. את הגרסה המקורית חיבר בזמן הכיבוש הנאצי בוורשה, כאשר התפרנס מנגינה בבתי קפה. בשנים 1977 ועד 1978, איבד לוטוסלבסקי את יצירתו לפסנתר ותזמורת לבקשת הפסנתרנית פליציה בלומנטל. הוא גם הקדיש לה את הגרסה החדשה. הבוקר נשמע אותה בנגינת הפסנתרן פטר יבלונסקי ואיתו התזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוח ולדימיר אשכנזי.

וריאציות פגניני מאת ויטולד לוטוסלבסקי בגרסתן המאוחרת לפסנתר ותזמורת. שמענו את הפסנתרן פטר יבלונסקי עם התזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוח ולדימיר אשכנזי. מקונצרט פומבי של זמרת המצו סופרן קטריונה מוריסון, זמר הבריטון קונסטנטין קרימל והפסנתרן עמיאל בושקביץ, נשמע ארבעה מתוך שישה דואטים אופוס 63 של פליקס מנדלסון. כותרות הדואטים: ברכה, אילו יכול הייתי למזוג את אהבתי למילה אחת, שיר פרידה של ציפורים נודדות ושיר סתיו. הקלטה מקונצרט שהיה בשוברטיאדה בהוהנמז ב-4 במאי 2025.

התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט והמנצחת דליה סטסבסקה זוכים למחיאות כפיים על נגינת לוואלס מאת מוריס רבל. זוהי הקלטה מקונצרט שהיה בפרנקפורט בשמונה במאי השנה. מלחינת הברוק והזמרת ברברה סטרוצי נולדה בוונציה בחמישה באוגוסט 1619. אנחנו מציינים גם את יום הולדתה. נשמע פרייתה אחד מבין עשרות מדריגלים שהיא הלחינה. המדריגל הניצחון מתוך ספר המדריגלים הראשון שלה. שרים חברי אנסמבל אורלנדו די לסו.

הניצחון, מדריגל מתוך ספר המדריגלים הראשון של ברברה סטרוצי. שמענו אותו בביצוע חברי אנסמבל אורלנדו די לסו. נחתום את ארוחת הבוקר היום באחת היצירות המוכרות ביותר בספרות המוזיקה, שמתבססת על הקפריצ'ו הידוע בלה מינור של פגניני. הווריאציות על נושא של פגניני, אופוס 35, מאת יוהנס ברמס. נשמע את הווריאציות שבספר הראשון, מבין שניים, בנגינת הפסנתרן ג'וליוס קאצ'ן.

וריאציות על נושא של פאגניני, אופוס 35, מאת יוהנס ברמס. שמענו את הווריאציות מהספר הראשון, שמתבססות על הקפריצ'ו בלה מינור מספר 24 של פאגניני, שעמד במוקד ארוחת הבוקר שלנו היום. שמענו את הפסנתרן ג'וליוס קאצ'ן. וכאן אנחנו מסיימים. ארוחת בוקר לבוקר רביעי, תמרה בלטר עורכת, אני עמוץ פרידמן. אתם מאוד מוזמנים לתוכנית הבאה שלנו, היצירות הגדולות, הבוקר עם אורי גולומב. בזמן שנותר לנו שתי וריאציות מתוך רפסודיה על נושא של פאגניני מאת רחמנינוף, בנגינת הפסנתרנית יוג'ה וואנג, והתזמורת הקאמרית על שם מאלר, בניצוח קלאודיו אבדו.

אז שמענו שתי וריאציות מתוך רפסודיה על נושא של פגניני מאת רחמנינוב, בנגינת הפסנתרנית יוג'ה וואנג, והתזמורת הקאמרית על שם מלר, בניצוח קלאודיו אבדו. יש לנו בערך עוד שתי דקות עד לפרסומת, ואנחנו נשמע ולס, אופוס 70 מאת שופן. בוקר טוב לכם, והמשך האזנה מהנה.

0: השעה בחסות
1: הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה, בחזרה מההימלאיה בקולנוע.
2: אנחנו כאן כל המוזיקה,
3: כאן כל המוזיקה. בתוכניתנו היצירות הגדולות נשמע בה יצירות קונצרטנטיות מאת יון סבסטיאן באך, אתל סמייט ובלה בארטוק, וביניהן יצירות קאמריות מאת וולפגנג אמדאוס מוצרט ומרדכי סתר. כאן אורי גולומב, מאחל לכם האזנה טובה. נפתח בסוויטה התזמורתית השנייה מאת יון סבסטיאן באך, 1067, ברשימת יצירותיו. הנוסח המוכר של יצירה זו, סוויטה לחליל ותזמורת בסי מינור, הוא ככל הנראה עיבוד שעשה באך ליצירה מוקדמת יותר פרייתו בסולם לה מינור. החליל, לפחות בתקופתו של באך, לא יכול היה לנגן את הצלילים הנמוכים שדורש ממנו באך בסולם זה, ולכן ככל הנראה החליט המלחין לערוך לגרסה נוספת בסולם גבוה יותר עבור החליל, והיא זו ששרדה. לא ברור מה היה הכלי הסולן בגרסה המקורית, אבל סביר שהיה זה כינור או אבוב. אנחנו נשמע כעת נוסח משוחזר לאבוב, שערך והקליט האבובן גונזלו רואיז. לצידו מנגנים עמיתיו באנסמבל סונרי, בהובלתה של הכנרת והמנצחת מוניקה הגט.

שמענו את הסוויטה התזמורתית מספר 2 מאת באך, 1067 ברשימת יצירותיו, בשחזור שערך האבובן גונזלו רואיז לנוסח המקורי המשוער של היצירה. לצידו של רואיז ניגנו חבריו באנסמבל סונרי, בהובלתה של מוניקה הגט. נאזין כעת לרביעת החליל מספר 1 ברי מז'ור, כחל 285 מאת מוצרט. ביצירה שלושה פרקים. אלגרו ורונדו מהירים ומלאי שמחת חיים, שביניהם מפריד אדאג'ו מלנקולי קצר. מנגנים שלושת האחים קאוקן, ברטולד בחליל, זיכיספלד בכינור ווילנד בצ'לו. אליהם מצטרפת הוויולנית לוסי פנדל.

שמענו את רביעיית החליל מספר אחת ברי מז'ור, כחל 285 מאת מוצרט. ניגנו ברטולד קאוקן בחליל, זיכיספלד קאוקן בכינור, לוסי פנדל בוויולה ווילנד קאוקן בצ'לו. נאזין כעת לקונצ'רטו כפול לכינור, קרן ותזמורת מאת אתל סמייט בשנת 1927. לדברי אודלינה דלה מרטינז, המנצחת בביצוע שנשמע עוד מעט, זוהי אחת מיצירותיה הליריות ביותר של סמייט, ומרוחקת יחסית מן ההשפעות הגרמניות שנקרו ביצירות מוקדמות יותר שלה. הפרק הראשון נפתח במחווה תזמורתית תקיפה ורחבת יריעה, אבל מקבל אופי אינטימי ולירי יותר עם כניסתם של שני הסולנים. הפרק השני, האיטי, הוא אלגיה קצרה נושאת את כותרת המשנה In Memoriam, יזכור. ייתכן שסמייט כתבה אותו לציון 30 שנה למותו של ברמס, שהיה מנטור שלה בראשית דרכה, אבל ייתכן גם שהייתה זו אלגיה כללית יותר לזכר אומנים שנספו במלחמת העולם הראשונה, ואבל על ההרס שנגרם לחיי המוזיקה והתרבות במלחמה זו. היצירה מסתיימת בפרק מהיר המזכיר שיר לכת. נשמע את הקונצ'רטו בנגינתם של סופי לנגדון בכינור, רישרד ווטקינס בקרן, והתזמורת הפילרמונית של ה-BBC. מנצחת כאמור, אודלינה דלה מרטינז.

הכנרת סופי לנגדון, נגן הקרן ריצ'רד ווטקינס, והתזמורת הפילהרמונית של ה-BBC, בניצוחה של אודלינה דלה מרטינז, ניגנו את הקונצ'רטו הכפול לכינור, קרן ותזמורת, מאת אתל סמייט. בעוד כחודשיים יצא לאור בלייבל First Hand Records, האלבום הכפול Legacy, מורשת, ובו מכלול היצירות לקלרינט ופסנתר מאת פאול בן חיים, מרדכי סתר וצבי אבני, בנגינתם של שני אומנים איטלקיים. אנחנו, בכאן כל המוזיקה, קיבלנו עותק דיגיטלי מוקדם של האלבום, וכעת נשמיע מתוכו את האלגיה מאת מרדכי סתר, שהשבוע ימלאו 32 שנים למותו. היצירה מורכבת מחמש חטיבות המושמעות ברצף, שבכולן בולט מרווח הטרצה. זוהי אחת מיצירותיו המופנמות של המלחין, אבל באורח אופייני לסתר, מסתתרים, מתחת לפני השטח, מתח עצור והבעה עמוקה. סתר, שסירב לכתוב יצירה על אודות השואה, הודה בשיחות פרטיות כי רישומו של האבל על השואה נקרא בכל זאת ביצירה זו. אלמנתו דינה העידה בשיחה עם המוזיקולוגית רונית סתר, שהמלחין ראה ביצירה קינה על האדם שנפל, כי דבריו, אי אפשר להרגיש צער על מספר, אפשר להרגיש צער על אחד. נשמע את האלגיה של סתר, בנגינתם של גיא בצי בקלרינט, ומסימו ג'וזפה ביאנקי, בפסנתר.

הקלרניתנית גאיה גאיבצי והפסנתרן מסימו ג'וזפה ביאנקי ניגנו את יצירתו של מרדכי סתר, אלגיה. תוכניתנו לוקל קלאסי מחר בשבע בערב תוקדש לזכרו של סתר, שהשבוע ימלאו 32 שנים למותו. בלה ברטוק הלחין את הקונצ'רטו לתזמורת שלו בהזמנתה של קרן קוסביצקי, והיא בוצעה לראשונה ב-1944, כשנה לפני מות המלחין, על ידי התזמורת הסימפונית של בוסטון בניצוחו של סרז' קוסביצקי. ברטוק, שגלה מהונגריה הפשיסטית לארצות הברית ב-1940, סבל בשנותיו האחרונות מקשיים כלכליים ובריאותיים כאחד. אך למרות זאת, הקונצ'רטו לתזמורת היא אחת מיצירותיו האופטימיות ביותר. ביצירה חמישה פרקים. הפרק הראשון נפתח במבוא איטי ומסתורי, אשר מאיים, המוביל לפרק נמרץ ודרמטי. הפרק השני, משחק הזוגות, נושא אופי כליל. ליבה של היצירה הוא הפרק השלישי, אלגיה איטית ומלאת הבאה. הפרק הרביעי, אינטרמצו בהפרעה, מכיל פרודיה על הסימפוניה השביעית של שוסטקוביץ'. היצירה מסתיימת בפרק נמרץ ומלא רוח חיים. נשמע אותה בנגינת התזמורת הפילרמונית של רדיו הולנד. מנצחת, קרינה קנלקיס.

התזמורת הפילהרמונית של רדיו הולנד, בניצוחה של קרינה קנלאקיס, ניגנה את הקונצ'רטו לתזמורת מאת בלה בארטוק. ובזאת מגיעות לסיומן שעתיים של היצירות הגדולות. כאן אורי גולוב מאחל לכם המשך האזנה נעימה, ומזמין אתכם להישאר עמנו לתוכניתו של אורי מרקוס ארקור, אחרי חדשות השעה 12. ועד לחדשות, נשמע ככל שנספיק את הרונדו המסיים, מתוך רביעיית החליל בלה מז'ור ככל 298 מאת מוצרט. מנגנים ברטולד קאוקן בחליל, זיכיספלד קאוקן בכינור, לוסי פנדל בוויולה ווילנד קאוקן בצ'לו.

0: השעה בחסות
1: הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה, בחזרה מההימלאיה בקולנוע.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עורך הדין דוד מקונן, שמצא את גופת חברו הירוי ארבל פרידמן, מספר כי הרוצח היה גלוי פנים בשעת המעשה. סגן ראש עיר בשפלה נעצר בחשד לעבירות מין. תחקיר צהל בדבר הפיגוע בכפר תל מעלה שאי אפשר לקבוע בוודאות אם מחבלים או כוחותינו הרגו בירי את בנייה עומלת. התחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. רצח עורך הדין ארבל פלדמן בראשון לציון. עורך הדין דוד מקונן הוא שמצא את פלדמן מיד לאחר הירי בו, והוא שהזיק את המשטרה ואת כוחות ההצלה. בריאיון ראשון לאחר האירוע סיפר מקונן לאסתי פרז כי פגש את פלדמן זמן לא רב לפני הרצח.
4: היה לנו קצת small talks, דיברנו קצת על פוליטיקה, וכל אחד חזר לעבודה שלו. ראיתי דמות נכנסת למשרד, הם החליפו איזה מילה שתיים, לא היו צעקות מיוחדות או משהו כזה, ומיד אחרי זה שמעתי פיצוצים. קמתי לראות מה זה, ואז נפל לי הסימון שזה כנראה יריות. שמעתי עוד קצת יריות, ואז ראיתי את הרוצח יוצא בהליכה מהירה מהמשרד, הוא בא חדור משימה, בא להרוג את הרבל וללכת.
2: הרעיון המלא עם עורך הדין מקונן יובל לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום. סגן ראש עיר בשפלה נעצר בחשד לעבירות מין. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי החקירה החלה לאחר שעובדת בעירייה הגישה תלונה. נפתחה חקירה סמויה, והבוקר עם מעצרו של האיש היא הפכה לגלויה. המשטרה מתכוונת לבקש מבית המשפט להתיר לפרסם את שמו של החשוד כדי לאתר נפגעות נוספות אם ישנן. תחקיר צהל על הפיגוע בפאתי הכפר תל בשומרון מעלה שאי אפשר לקבוע בוודאות אם חבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, בנייה עומלת, נהרג מירי מחבל או מירי שבוצע לעבר המחבלים. עוד עולה כי רב סרן יובל עזרה שנהרג בקרב, הסתער, חתר למגע והרג מחבל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הטיול התקיים בלי תאום מראש עם גורמי הביטחון כנדרש. בתחקיר נקבע כי הוראות הפתיחה באש היו ברורות ואפשרו לקוחות להפעיל אש כדי להסיר את האיום. הכוח הצבאי שהגיע לזירה היה מצומצם ביחס להיקף האירוע האלים, למספר המטיילים ולמספר התוקפים. עוד התגלתה תקלה חמורה. במהלך פינויו של רב סרן עזרה נותר בנייה עומלת פצוע בשטח למשך דקות ארוכות כשהוא מטופל על ידי חובש אזרחי בלי נוכחות של כוח צבאי. בצהל אומרים כי מדובר בחשל שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי הצבא ועם החובה הערכית והמקצועית הקובעות שביטחון האזרחים ושלומם קודמים לאלו של משרתי צהל. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הטיל מגבלות מחמירות על היכולת של מפלגות לאסוף מן הקלפיות מידע על אזרחים שמימשו את זכות ההצבעה. מנהל קמפיין אלקטור בליכוד, נמרוד אלירן סבח, דוחה את הטענות לפגיעה בפרטיות המצביעים.
5: כל מי שמנסה לפצול את הדיגיטציה בעולם הבחירות, לדעתי הוא חוטא לאמת, הוא עושה טעות איומה ונוראה, מכיוון שבסוף מה אנחנו רוצים לעשות? להביא את הדמוקרטיה לכלל מיצוי. אנחנו לא רוצים שבבחירות שאנחנו עושים יצביעו 15%, 20%, 30%. בבחירות האחרונות, אנחנו באמצעות המערכת שנכנסה לפעולה, הבאנו 3 מנדטים עד 4 מנדטים נוספים.
2: נמרוד אלירן סבח אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. הזמר יואב אליאסי, הצל, שפיקד עד לא מכבר על כיתת הכוננות במחוז תל אביב, נחקר הבוקר במחלקה לחקירות שוטרים. הוא חשוד שניצל את מעמדו והפעיל את קשריו במשטרה כדי לסייע למקורביו, בעלי מועדון לילה ברחוב רוטשילד. כתבתנו אנה פינס מציינת כי לאחר פרסום החשדות בעיתון הארץ, הושעה אליאסי מתפקידו.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
6: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
3: הערב בכאן 11.
2: והתחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום, והן ישובו להיות רגילות בעונה, תורגש הקלה בעומס החום. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: השעה בחסות
1: הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה, בחזרה מההימלאיה בקולנוע.
3: אנחנו כאן כל המוזיקה.
7: שלום, צהריים טובים לכם. אנחנו חותמים את הזרקור מחווה שלנו למנצח האיטלקי ריקרדו מוטי לציון יום הולדתו ה-85. היום התוכנית הרביעית והאחרונה המוקדשת לו כאמור, ובמרכזה שתי צירות, הסימפוניה הראשונה של מאלר והקונצ'רטו מספר 1 לפסנתר ולתזמורת ברי מינור של ברמס. את שתיהן הקליט מוטי עם תזמורת פילדלפיה. הופעתו הראשונה בארצות הברית הייתה עם תזמורת פילדלפיה. זה היה בשנת 1972. מוטי היה אז בן 31. הוא קיבל הזמנה מלכותית מיוג'ין אורמנדי הגדול לנצח על התזמורת. כעבור 8 שנים הגיע הרגע הנכסף. מוטי זכה לרשת את מקומו של אורמנדי והפך למנהלה המוזיקלי של תזמורת פילדלפיה, משרה שאחז בה במשך 12 שנים רצופות, 1980 עד 1992. אז הנה, מתוך שיתוף הפעולה החם והפורה הזה, נשמע תחילה את הקונצ'רטו מספר 1 של ברמס, ריקרדו מוטי ותזמורת פילדלפיה, עם הסולן אלכסיס וייסנברג, הקלטה משנת 1984.

ברמס, קונצ'רטו מספר אחת לפסנתר ולתזמורת ברי מינור, אופוס 15. ריקרדו מוטי, אומן השבוע שלנו, ניצח על תזמורת פילדלפיה עם הסולן אלכסיס וייסנברג בהקלטה משנת 1984. מוטי, באופן שאולי יפתיע רבים, אינו נמנה עם פרשניו המובהקים של גוסטב מלר, וזה בלשון המתה. הוא נוהג לתאר את עצמו כאורח במכלול יצירתו הסימפונית. עיסוקו ביצירתו של מלר נדיר וסלקטיבי ביותר. ובכל זאת, ישנו יוצא מן הכלל. יצירה אחת של מלר שקרובה מאוד לליבו, הסימפוניה הראשונה ברי מז'ור. זהו המלר היחיד של מוטי שתמצאו בכל הדיסקוגרפיה שלו, ואיזה מלר הוא זה? סוחף, מלאיב, מרגש. מן הביצועים המרשימים ביותר בעיניי לסימפוניה הזאת, הסימפוניה הראשונה של גוסטב מלר, הנה ריקרדו מוטי מנצח על תזמורת פילדלפיה, וההקלטה גם היא משנת 1984, כמו הקונצ'רטו של ברמס.

הבטחתי לכם שזה יהיה יפה. הסימפוניה הראשונה של גוסטב מאלר, ריקרדו מוטי, ניצח על תזמורת פילדלפיה, וההקלטה משנת 1984, הקלטה שיצאה בחברת EMI, היחידה שמוטי עשה ב-85 שנות חייו לאיזושהי יצירה של מאלר. זהו, הגיעה השעה להיפרד, נספיק לשמוע עוד משהו אחד בניצוחו של מוטי, הפרק השני מתוך הסימפוניה השישית בסי מינור הפתטית של צ'ייקובסקי עם תזמורת פילרמוניה. ריקרדו מוטי, בן 85, מזל טוב מכולנו. ממני אורי מרקוס, אני מאוד מקווה שנהנתם. להתראות. צ'ייקובסקי.

0: השעה בחסות
1: הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה בחזרה מההימלאיה בקולנוע.

0: השעה בחסות
1: הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה, בחזרה מההימלאיה בקולנוע.
2: סייסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

פתחנו בטנגו של איסק אלבניס, בנגינת הגיטריסט ג'ון וויליאמס. כאן כל המוזיקה, 2:03, שלום לכם וצהריים טובים מאזינות ומאזינים. מתי ליפשיץ באולפן, איתכם מעכשיו עד השעה 4, ואם פתחנו בספרד, אז גם נמשיך בספרד. הנה מתוך הקונצ'רטו הפסטורלי, או קונצ'רטו פסטורל, לחליל ותזמורת מאת רודריגו. נשמע את הפרק הראשון. פטריק גלווה מנגן כאן בחליל, ואיתו תזמורת פילרמוניה בניצוח יון מרינה. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות ושתהיה האזנה מהנה.

פרק ראשון מתוך הקונצ'רטו הפסטורלי לחליל ותזמורת מאת רודריגו, בנגינת החלילן פטריק גלואה ותזמורת פילרמוניה בניצוח איון מרין. נמשיך לעוד פסטורלה מאת פיליפ גובר, מתוך הסונטה השנייה לחליל ופסנתר, מנגנים פנוויק סמית' וסלי פינקס.

פרק שני, וריאציות מתוך קונצ'רטינו לפסנתר בסול מז'ור מאת הומל. שמענו את הווארד שלי שניגן בפסנתר וניצח על התזמורת על נגני מוצרט מלונדון. לפני כן שמענו פסטורלה מתוך הסונטה השנייה לחליל ופסנתר מאת גובר. ומיוהן נפומוק הומל, מורהו הגדול מוצרט, גם הוא בפרק וריאציות האחרון מתוך חמישיית הקלרינט בלה מז'ור כחל 581. הנה חברי רביעת הגן עם אדוארד ברונר בקלרינט.

פרק רביעי ואחרון מתוך חמישיית הקלרינט בלמז'ור של מוצרט בנגינת רביעיית הגן והקלרניטן אדוארד ברונר. ובשינוי גוון אנחנו נעבור עכשיו למלחינה הפולניה גרז'ינה בצ'ביץ', מלחינה מודרניסטית ומקורית שזכתה להכרה בפולין ומחוצה לה בשנים שאחרי מלחמת העולם השנייה, ובכלל פעלה לאורך המאה ה-20. נשמע סינפונייטה, יצירה הקצרה שלה בשלושה פרקים משנת 1936. אם תרצו, המבנה והאווירה הקלאסית הקלילה של מוצרט פוגשת את ההרמוניות הדיסוננטיות החריפות של ברטוק והינדמית. הנה התזמורת הקאמרית פשימוש בניצוח לוקאש בלשביץ'.

סינפונייטה לתזמורת כלי קשת מאת המלחינה הפולניה גריז'ינה בצ'ביץ'. ועוד מלחין פולני מכיוון אחר למדי, הנה דף אלבום אופוס 2 מאת מוריץ מושקובסקי, סטה טניאל בפסנתר.

הפסנתרנית סטה טניאל בדף אלבום את מושקובסקי. נמשיך לפרק השני, מתוך שלישיית הפסנתר הראשונה של פרנץ שוברט, ינגנו חברי שלישיית פלורסטן.

שלישיית פלורסטן בפרק השני מתוך שלישיית הפסנתר מספר אחת של פרנץ שוברט, 898 ברשימת דויטש. נסיים את השעה הראשונה עם עוד מת איסק אלבניס מתוך סוויטת איבריה. נשמע את אל פוארטו הנמל בהשראת נמל סנטה מריה שבקדיס. נשמע גרסה לגיטרה מנגינתו של ג'י יונג פאק.

0: אל פוארטו הנמל, מתוך סוויטת איבריה של אלבניס, שמענו בגיטרה את ג'י יונג פאק. כאן כל המוזיקה, 3:02, הפסקה קצרה, ונשוב עם חמישייה של בוקריני.
1: השעה בחסות.
2: הסרט בחזרה מההימלאיה. כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה. סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה. בחזרה מההימלאיה. בקולנוע.

זה היה פרק ראשון מתוך חמישיית כלי קשת בדומינור מאת בוקריני. שמענו את קשטני אירופה גלנטה עם פאביו ביונדי. בוקריני מלחין שמזוהה בדרך כלל עם שיא הכלילות והאלגנטיות של המאה ה-18, וכאן מראה צד הרבה יותר כבד ראש. נמשיך לקונצ'רטו הראשון, לצ'לו ותזמורת של סן-סנס. הקונצ'רטו הזה מנוגן כפרק אחד מתמשך, אך הוא בנוי משלוש חטיבות קצרות יותר. נשמע את החטיבה השנייה והחטיבה השלישית, שתי חטיבות שנמשכות זו אל זו. סטיבן איסרליס, הצ'לן, כאן עם התזמורת הסימפונית של לונדון, מייקל טילסון תומאס מנצח.

מתוך הקונצ'רטו לצ'לו, לצ'לו ותזמורת, מספר אחת בלמינור מהצנסנס, שמענו את הנגינה של סטיבן איסרליס והתזמורת הסימפונית לונדון בניצוח מייקל טילסון תומאס. עדיין ברומנטיקה הצרפתית נעבור למלחינה אוגוסטה אולמס. סנסנס אגב ריץ אותה ואף התאהב בה, אך נדחה כמו רבים בבוהמה הצרפתית של אותה התקופה. מפרי עתה נשמע את הפואמה הסימפונית אנדרומדה, על פי המיתוס על הנסיכה שנקשרה לסלע בקנאתו של האל פוסידון, יש אומרים לחופה של יפו. הנה תזמורת הפילהרמונית הממלכתית ריינלנד פלץ בניצוח מייקל פרנסיס, אנדרומדה.

זו הייתה הפואמה אנדרומדה מאת אוגוסטה אולמס. על התזמורת הפילרמונית הממלכתית ריינלנד פלץ ניצח מייקל פרנסיס. ומכאן לשלישיית הפסנתר של גבריאל פורה, אחת מיצירותיו האחרונות והאינטימיות ביותר, נשמע את הפרק השני הלירי והיפהפה מתוכה כאן בגרסה לקלרינט של ופסנתר, מנגנים פול מאייר, פרנסואה סאלק ואריק לסאז'ר.

הפרק השני מתוך שלישיית הפסנתר ברי מינור של גבריאל פורה, גרסה לקלרינט, שמענו את הקלרניטן פול מאייר, הצ'לן פרנסואה סאלק והפסנתרן אריק לסאז'ה. נסיים ברפסודיה הראשונה לקלרינט ותזמורת של קלוד דביסי, תנגן הקלרניטנית אמה ג'ונסון והתזמורת הקאמרית האנגלית בניצוח יאן פסקל טורטליה.

אמה ג'ונסון, ברפסודיה לקלרינט ותזמורת מספר אחת של דביסי. עד כאן סיאסטה מוזיקלית להיום, אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה, וליהנות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. מתי ליפשיץ באולפן, מודה לכם מאוד על ההאזנה, מיד מכאן לשם עם עומר פרנקל.

אנחנו כאן כל המוזיקה. מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל. השעה 4 בכאן כל המוזיקה, אחר צהריים טובים, יום רביעי היום, ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה, מכאן לשם.

אם תהיו איתנו בשעתיים הקרובות, תוכלו ליהנות מיצירות מאת דבוז'ק ומוצרט, ברוולד ובטהובן, סקרלטי וברמס, שומן ושוסון, היידן, אמיליה מאייר, רחמנינוב, בורודין ושופן היומי בסוף התוכנית, ובחמש נגיש את פינתנו שיר היום, תוכנית עמוסה ומלאה וקדושה בכל טוב. אם אתם בדרכים, בבקשה, סעו בזהירות, ישמרו לכם שימור מרחק, ובבקשה לא לגעת בנייד בזמן הנהיגה. אנחנו יוצאים לדרך היום עם הפתיחה רוב רוי מאת הקטור ברליוז, עם התזמורת הסימפונית של סן דיאגו בניצוחו של יואב תלמי. האזנה נעימה ומאה.

רוב רואה פתיחה תזמורתית מאת הקטור ברליוז, שמענו בנגינת התזמורת הסימפונית של סן דייגו בניצוח יואב תלמי, ואנחנו עוברים לדבוז'ק ולקונצ'רטו לצ'לו ותזמורת. הנה הפרק השלישי בנגינת פול טורטליה עם התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוח אנדרה פרווין.

הפרק השלישי המסיים את הקונצ'רטו לצ'לו ותזמורת אופוס 104 מאת אנטונין דבוז'ק בנגינתו של הצ'לן פול טורטליה עם התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוח אנדרה פרווין. עכשיו 4:28 דקות בכאן כל המוזיקה ועוברים למוצרט. נשמע מתוך הסונטה לפסנתר מספר 4 את הפרק הראשון בנגינתו של פיטר דונאו.

ראשון, אדאג'ו, מתוך סונאט המספר 4 במי במול מז'ור, כחל 282, מעט מוצרט. ועכשיו חמישיית פסנתר מעט ברוולד, זוהי החמישייה מספר 1, מתוכה ינגנו חברי אנסמבל גודיה את הפרק הראשון.

זה היה הפרק הראשון של החמישייה לפסנתר מספר אחת, מאת ברוולד, ניגנו חברי אנסמבל גודיה. עכשיו 4:43 דקות וחצי, כאן כל המוזיקה מכאן לשם. נעבור לבטהובן ולסימפוניה השנייה, פרק שני עם סימפוניה בריטן בניצוח תומאס אדיס.

וזה היה כמובן הפרק השני של סימפוניה מספר 2 מאת בטהובן בנגינת סימפוניה בריטן בניצוח תומאס אדס. נחתום את השעה הראשונה שלנו עכשיו 6 דקות לפני 5, נחתום בסקרלטי, נשמע סונטה במי מז'ור מספר 206 ברשימת קירק פטריק. מרי פריה מנגן.

0: סונטה במי מז'ור מאת סקרלטי בנגינת מרי פראיה. עכשיו כמעט כמעט 5 בכאן כל המוזיקה, זה הזמן לשיר היום. שיר היום. מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד ואנחנו קוראים אותו כאן באולפן, והשבוע קראנו את שירתו, משירתו של ישראל פינקס, זכרו לברכה, שהלך לעולמו לפני מספר שבועות ספורים. היום נקרא שיר נוסף ואחרון לזכרו של ישראל פינקס, אדם מתחלף כמו עץ. אדם מתחלף כמו עץ. פתאום הולך בו מלמול של כמישה, פתאום חולפת אותו חלחלה. קולות מתרחקים ממנו, הוא מרגיש בסכנה. אדם מתחלף בכל עונה, משהו בו מתקלף ומפנה פינה. הוא מרגיש את הזקנה הראשונה, כמו טבעת חדשה בבשר העץ, ומתהדק בתוך עצמו, ומתרגל. עד לפעם הבאה, משהו בו מסכין לסכנה. כמו במוזיאון גדול, בחושך, מישהו מזיז תמונה. אחר כך באה איזו עדנה. אדם מתחלף כמו עץ, מאת ישראל פינקס, זכרו לברכה. מיד בפתח השעה השנייה שלנו נהיה עם פרק מתוך הסימפוניה השנייה של ברמס. כבר ממשיכים.
1: מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.
2: השעה בחסות
3: הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה, בחזרה מההימלאיה בקולנוע.
1: כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק.

שעה שנייה של מכאן לשם נפתחה בפרק השני של סימפוניה מספר 2 מאת ברמס. נגנה התזמורת הסימפונית של בוסטון בניצוח סייג'י אוזאווה. אנחנו ממשיכים לרוברט שומן ולרביעיית הפסנתר אופוס 47 בנגינת שלישיית פלורסטן. אז כן, רגע, שנייה, שנייה, הנה. כמובן, השלישייה הזאת, הנה פרק

שמענו פרק שלישי מתוך רביעיית הפסנתר, אופוס 47, מאת רוברט שומן. ועכשיו לרביעיית כלי קשת, אופוס 35, מאת ארנסט שוסון, נשמע את הפרק השני בנגינת רביעיית דוריק.

פרק שני מתוך רביעיית כלי הקשת, אופוס 35 מאת שוסון. עכשיו 5:26, מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה. עוברים להיידן ולסימפוניה מספר 49, הנה הפרק הראשון, תזמורת היידן האוסטרו-הונגרית בניצוח אדם פישר.

הפרק הראשון של סימפוניה מספר 49 מאת יוזף היידן. ועכשיו אמיליה מאייר, רביעיית כלי קשת, אופוס 14, נשמע את הפרק השלישי בנגינת רביעיית ארטו מבאזל.

זה היה הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר אחת מאת סרגי רחמנינוב. ניגן ולדימיר אשכנזי עם התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוח אנדרה פרווין. 10 דקות לפני 6 נשמע הפרק שלישי מתוך הסימפוניה השנייה בסימינור מאת בורודין עם התזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוח ולדימיר אשכנזי.

פרק שלישי, אנדנטה, מתוך סימפוניה מספר 2 בסימינור, מאת בורודין. ברקע כבר אנחנו שומעים את מאוריציו פוליני מנגן את הפרלוד מספר 6 בסימינור. וזה הזמן שלנו גם להיפרד ולהגיד תודה רבה לכם על ההזנה. נשוב וניפגש ביום ראשון. עומר פרנקל כאן מאחל לכולנו סוף שבוע שקט ורגוע. להתראות ביום ראשון.

0: השעה בחסות
1: הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה, בחזרה מההימלאיה בקולנוע.
2: כאן כל המוזיקה,
3: כאן כל המוזיקה, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על קלסיקה לפנות ערב בעריכת קריסטינה גוליאת, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את התוכנית שלנו בפתיחה לאופרה קנדיד מאת ברנסטיין. תנגן התזמורת הסימפונית של לונדון, מנצח אנדרה פרווין.

פתחנו את התוכנית עם הפתיחה לאופרה קנדיד מאת ברנסטיין. נגנה התזמורת הסימפונית של לונדון, ניצח אנדרה פרווין. נעבור עכשיו למחול הודאון מתוך הבלט רודאו מאת קופלנד. תנגן התזמורת הסימפונית של סנט לואיס, מנצח לנרד סלטקין.

זה היה המחול הו-דאון, מתוך הבלט רודאו, מאת אירון קופלנד. נגנה התזמורת הסימפונית של סנט לואיס, ניצח לנר צלטקין. נעבור עכשיו למינואט מתוך השביעייה אופוס 20 את בטהובן. ינגנו חברי האנסמבל הקאמרי של וינה.

זה היה מינואט מתוך השביעה אופוס 20 את בטהובן. ניגנו חברי האנסמבל הקאמרי של וינה. נשמע עכשיו קטע זעיר לקלרינט ופסנתר מאת קלוד דביסי. ינגנו רג'ינלד קל וברוק סמית.

זה היה קטע זעיר לקלרינט ופסנתר מהדביסי. ניגנו רג'ינלד קל וברוקס סמית. נעבור עכשיו לברסז, שיר ערס אופוס 57 מאת שופן.

ברסז, שיר ארס, אופוס 57 מאת שופן, ניגן בפסנתר דניאל ברנבוים. נמשיך בפרק השני מתוך השמינייה אופוס 71 מאת גובי, ינגנו חברי ההרכב, סולני פראד.

שמענו את הפרק השני מתוך השמינייה אופוס 71 מהתגובי. ניגנו חברי ההרכב סולני פרד. נמשיך עכשיו בפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו הברנדנבורגי מספר 4, 1049 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. ינגנו חברי ההרכב קונצ'רטו איטליאנו, מנצח רינלדו אלסנדריני.

שמענו את הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו הברנדנבורגי מספר 4 מאטבח. ניגנו חברי ההרכב, קונצ'רטו איטליאנו, ניצח רינלדו אלסנדריני. נעבור עכשיו לפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לצ'לו בלה מז'ור מאת קארל פיליפ אמנואל באך. ינגן בצ'לו אנר בילסמה עם תזמורת עידן ההערה, מנצח גוסטב ליאונרד.

שמענו את הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לצ'לו בלה מז'ור מאת קארל פיליפ אמנואל באך. ניגן בצ'לו אנר בילסמה עם תזמורת עידן ההערה בניצוחו של גוסטב ליאונרד. ועכשיו שירת הכנרית מתוך האופרה הבובות של ויולט מאת אדולף אדם. נשמע את זמרת הסופרן סומי ג'ו עם התזמורת הקאמרית האנגלית, מנצח ריצ'רד בונינג.

שירת הכנרית, מתוך האופרה הבובות של ויולט מת אדולף אדם. שמענו את זמרת הסופרן סומי ג'ו עם התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוחו של ריצ'רד בונינג. נעבור עכשיו לפרק הרביעי, בורלסקה, מתוך הקונצ'רטו לכינור מספר אחת מאת שוסטקוביץ'. נשמע את דוד אויסטרח בכינור עם התזמורת הפילהרמונית החדשה. מנצח מקסים שוסטקוביץ'.

זה היה הפרק רביעי בורלסקה מתוך הקונצ'רטו לכינור מספר 1 מאת שוסטקוביץ'. ניגן בכינור דוד אויסטרה עם התזמורת הפילהרמונית החדשה. ניצח מקסים שוסטקוביץ'. נשמע עכשיו מזורקה בנוסח רג מתוך הבלט האיילות מאת פולנק. תנגן תזמורת פילדלפיה, מנצח ז'ורז' ברטח.

מזורקה בנוסח רג, מתוך הבלט האיילות, מאת פולנק. שמענו את תזמורת פילדלפיה בניצוחו של ג'ורג' פרטח. נחתום בקטע The Man I Love, נשמע את ג'וני מיטשל עם הרכבו של הרבי הנקוק. קלאסיקה לפנות ערב, ערכה קריסטינה גוליאט, כאן באולפן הדס ראשוני. המשך ערב טוב ושקט לכם, והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק. כאן כל המוזיקה.

0: השעה בחסות
1: הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה בחזרה מההימלאיה בקולנוע.
2: אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: ערב טוב מאזינות ומאזינים, מכאן כל המוזיקה. בתוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי נשמיע את הקונצ'רטו השני לפסנתר ותזמורת של ברמס, בהקלטה מקונצרט של הפסנתרן אלכסנדר קנטורוב והתזמורת הפילרמונית של רדיו פרנס, בניצוח ג'ון אליוט גרדינר. בשעה השנייה נשמע שתי יצירות מרסיטל של הפסנתרן ברטן שמיו. את פנטזיית הנודד, דויטש 760 של שוברט, ואת יצירתו של ג'ורג' קרם, מוזיקת חצות זהירה. מהקלטות EBU, עורכת תמרה בלטר, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה טובה לכולנו. ברמס חיכה לא פחות משני עשורים מאז כתיבת הקונצ'רטו הראשון לפסנתר ועד שהשלים את הקונצ'רטו השני שלו לפסנתר. היצירה, אפילו יותר מהקונצ'רטו הראשון, נתפסה בידי רבים בתור סימפוניה עם פסנתר אובליגטו, כינו שהוצמד אגב כבר לקונצ'רטו הראשון. ממדיו של הקונצ'רטו השני עצומים, ופרקיו, בדומה לצורת הסימפוניה, ארבעה. ברמס הוסיף למבנה הבסיסי והמסורתי של הקונצ'רטו פרק סקרצו, שהיה גאה בו במיוחד. אולי לאחר שנאלץ, בעצתו של יואחים, להשמיט את פרק הסקרצו בקונצ'רטו לכינור שכתב בעבורו ב-1878. פרק זה מוסיף גיוון רב ודרמטיות לקונצ'רטו, שהפרק הראשון בו נוטה לכיוון הלירי-פסטורלי, בניגוד לפרץ ולסער שהפיינו את פתיחת הקונצ'רטו ברמינור. נשמע את ארבעת פרקי הקונצ'רטו השני לפסנתר בסי במול מז'ור, אופוס 83 מאת ברמס, בנגינת הפסנתרן אלכסנדר קנטורוב, והתזמורת הסימפונית של רדיו פרנס, בניצוח ג'ון אליוט גרדינר. הקלטה מקונצרט שהיה בפריז, ב-26 במרס 2025.

את הקונצ'רטו השני לפסנתר בסי במול מז'ור, אופוס 83 מאת יוהנס ברמס, ניגנו הפסנתרן אלכסנדר קנטורוב והתזמורת הסימפונית של רדיו פרנס. ניצח ג'ון אליוט גרדינר. ההקלטה מקונצרט שהיה בפריז ב-26 במרס 2025. נעבור לרסיטל של הפסנתרן ברטרן שמיו, שהיה ב-9 ביולי השנה, בפסטיבל מונפליה של רדיו פרנס. נשמע מתוכו תחילה את הפנטזיה בדו מז'ור, מספר 760 ברשימת דויטש, המוכרת בשם פנטזיית הנודד, מאת פרנס שוברט. כל ארבעת הפרקים בפנטזיה משנת 1822 נפתחים בווריאציה על מלודיה מתוך השיר הנודד, מספר 493 ברשימת דויטש, שהלחין שוברט ב-1816. ארבעת הפרקים שמנוגנים ברצף אחד, בלא קדנצות בסופם, אלגרו בדו מז'ור, אדאג'ו, סקרצו מהיר בלה במול מז'ור, ואלגרו מסיים, שנפתח בפוגטו ושב לסולם היצירה דו מז'ור. נשמע את פנטזיית הנודד של שוברט בנגינת הפסנתרן ברטרן שמיו.

הפסנתרן ברטרן שמיו ניגן את הפנטזיה בדו מז'ור, מספר 760 ברשימת דויטש, המוכרת בשם פנטזיית הנודד מאת פרנס שוברט. עוד מהרסיטל שלו בחודש שעבר, נשמע את יצירתו של ג'ורג' קראם, מוזיקת חצות זהירה. איינה קליינה מיטרנחט מוזיק. אחת מיצירותיו המאוחרות לפסנתר ממותקן, קראם חיבר אותה ב-2001. כותרתה רומזת על מוזיקת לילה זהירה של מוצרט, אך תת הכותרת חושפת את ההשראה המרכזית. זוהי מחווה ל-Round Midnight של טלוניוס מונק, כלומר, במקום סרנד הכלילה, מדובר ביצירה לילית ומסתורית. קראם אינו מצטט את המלודיה של מונק בשלמותה, אלא מפרק אותה למעין רסיסי זיכרון, שמרצדים בין חלום למציאות ועוברים טרנספורמציות. הנושא של טלוניוס מונק מופיע בבירור רק בקטע הראשון ובפינאלה. היצירה מחולקת לתשעה פרקים קצרים שכותרותיהם נושא נוקטורני, משחק, תחושה מוקדמת, גוליווג ריוויזיטד, שבו ציטוטים מהקטע הידוע של דביסי מפינת הילדים. הפרקים הבאים הם לחש, בלוז בלילה, קדנצה אפוקליפטית, טרנספורמציה של חצות ופינאלה. נגינת הפסנתרן משלבת פריטה על מיתרי הפסנתר, לצד הקשה מסורתית על הקלידים ואף נקישות על גוף הפסנתר וקריאות בקולו של הפסנתרן. פרט לציטוטים מדביסי, מצטט המלחין גם מיצירות נוספות ומקטעי בלוז ורגטיים. נשמע את מוזיקת חצות זהירה של ג'ורג' קראם בנגינת ברטרן שמיו.

הפסנתרן ברטרן שמאיו ניגן את יצירתו של ג'ורג' קאם לפסנתר ממותקן, מוזיקת חצות זהירה. שמענו הקלטה מרסיטל שניגן בתשעה ביולי השנה, בפסטיבל מונפליה של רדיו פרנס. ועד כאן תוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי, EBU. תמרה בלטר עורכת, הטכנאי יוראי פיקר, אמוץ פרידמן באולפן, מודים לכם שהאזנתם. עד לתוכנית הבאה נשמע תחילה פנטזיה לפסנתר בארבע ידיים בפה מינור, דויטש 940 מאת פרנס שוברט. נשמע אותה בנגינת הפסנתרנים פאבל קולסניקוב וסמסון צוי. הקלטה מרסיטל משותף שניגנו באולם ויגמור לונדון ב-23 במרס השנה. הפנטזיה בפה מינור של שוברט.

הפשנתרנים פאבל קולסניקו וסמסון צוי ניגנו את הפנטזיה לפסנתר בארבע ידיים בפה מינור, דויטש 940 מאת פרנס שוברט. שמענו הקלטה מרסיטל משותף, שניגנו באולם ויגמור לונדון, ב-23 במרס השנה. ערב טוב.

0: מוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן כל המוזיקה, בתוכנית אוצר מן העבר, נביא מגניפיקטי מאת אורלנדוס לאסוס, וביניהם מדריגלי מאת מלחנים מהתקופה שהיו השראה ללאסוס בכתיבת המגניפיקטים. נשמע גם פרטיטה מאת יוהן יוזף פוקס, מוטטים מאת היינריך שיץ, ולסיום מוסיקה לעוגב מאת יוהן סבסטיאן באך. עורכת ציפי ויצדום, מגישה אילנה אסקל, האזנה נעימה. אורלנדוס לאסוס חי בין השנים 1530 ל-1594, והיה מהגדולים שבמלחיני ארצות השפלה בתקופתו. יצירתו מייצגת את שיא סגנון הפוליפוניה של הרנסנס הנדרלנדי. לאסוס הלחין מוסיקה במגוון סגנונות, מדריגלים ומוטטים, מיסות ומגניפיקטים, שמהם הלחין 110. באלה מהם שנשמע הפעם, הקטעים הפוליפוניים אינם מבוססים על מנגינות מונופוניות, חד-קוליות, אלא על חיבורים קיימים, ולכן הם קוראים מגניפיקטים של פרודיה. הכוונה במילה פרודיה היא חיקוי או אימוץ של יצירה קיימת למטרה אחרת, נוהג שהיה נפוץ מאוד באותם ימים. לאסוס לעתים מחכה ולעתים נוטש את המקור, וממשיך בחיבור עצמאי משלו. המגניפיקט הראשון שנשמע מבוסס על מדריגל מאת המלחין האיטלקי ציפריאנו דה רורה, מהמחצית הראשונה של המאה ה-16 וחותרתו מהמחוזות היפים במזרח. המגניפיקט שאחריו מבוסס על מדריגל מאת המלחין הפלמי ז'אק דה ברכם, גם הוא מן המחצית הראשונה של המאה ה-16 וחותרתו, גבירתי, לו רק יכולתי לבטא את תחושותיי בהביטי בך. הנה איפה שני מגניפיקטים מאת לאסוס המבוססים על מדריגלים של ציפריאנו דה רורה וז'אן דה ברכם. שרים זמרי האנסמבל הגרמני, דיזינגפוניקה.

שני מגניפיקטים מאת אורלנדוס לאסוס, המבוססים על מדריגלים מאת צ'יפריאנו דרורה וז'אק דה ברכם, ומכונים פרודים מגניפיקט או מגניפיקטים של חיקוי, שרו זמרי דיזינג פוניקה. נמשיך בפרטיטה ברה מז'ור מאת יוהאן יוזף פוקס, מלחין אוסטרי שחי בין השנים 1660 ל-1741, והיה מוסיקאי החצר בשירות הקיסרים לאופולד הראשון, יוזף הראשון וקרל השישי. הוא זכה לפרסום על יצירותיו הקהיליות, שאת חלקן העניק כמתנה למלכים ולקיסרים בשירותם עבד. הוא ידוע גם כתיאורטיקן שהשפיע על המחקר המוזיקלי בתקופתו ומעבר לה. בפרטיטות לשלושה קולות כלולים פרקי פוגה, קנון ומחולות. מתוכן נשמע את הפרטיטה ברה מז'ור עם נגני אנסמבל ארס אנטיקווה אוסטריה, בהדרכת הכנר גונר לצבור. הכנר הראשון בפרטיטה שנשמע הוא איליה קאול.

כמלחין הייתה לשוויץ השפעה רבה בהתפתחות המוסיקה הגרמנית, ובמיוחד במוסיקה הכנסייתית בתקופה שלקראת תקופת יוהן סבסטיאן באך ובני זמנו. פרייתו נשמע שלושה מוטטים קצרים. הראשון, ואני ידעתי, גואלי חי, ואחרון על אפר יקום, לפסוקים מספר איוב פרק י"ט, הכתוב למקהלה ולבאסו קונטינואו, שרים זמרי המקהלה הקאמרית של דרזדן, ונגני קונטינואום האנסמבל אינסטרומנטה מוסיקה, בניצוח הנס כריסטוף רדמן.

ואני ידעתי גואלי חי ואחרון על אפר יקום, מוטט מאת היינריך שיץ לפסוקים מפרק י"ט בספר איוב. ומוטט נוסף מאת שיץ, ישו קם לתחייה, משוחרר מסבלו. זה כנראה המוטט המוקדם ביותר שהלחין שיץ. הוא כתוב בסגנון המשלב כמה קוראלים יחד, ל-11 קולות זמרים ונגנים, ושתי קבוצות של 4 קולות המכפילים כמה מקולות הסולנים. המוטט לא שרד בצורתו המקורית, וכאן נשמע אותו בשחזור של ורנר ברייג. שרים זמרי המקהלה הקאמרית של דרזדן, עם נגני אינסטרומנטה מוסיקה וסיריוס ויולס, ונגני קונטינואו בניצוח הנס כריסטוף רדמן.

ישו קם לתחייה, מוטט מת היינריך שיץ. המוטט הלוך הלכו שני אנשים למקדש, לפסוקים מספר לוקס, נכתב לסולנים, למקלה ולבסו קונטינואו. הסולנים הם גרלינדה זמן ומרי לואיזה ורנבורג, סופרן, זמר הטנור גיאורג פופלוץ וזמר הבאס בריטון פליקס שוונטקה.

שלושה מוטטים מאת היינריך שיץ, שמענו עם המקהלה הקאמרית של דרזדן וזמרים סולנים מתוכה, ואיתם נגני סיריוס ויולס ואינסטרומנט המוסיקה, ניצח הנס כריסטוף רדמן. נסיים בפוגטה ושני דואטים מתוך קובץ הקלביר איבונג, תרגילים או אימונים למקלדת, חלק שלישי, מאת יוהן סבסטיאן באך, בנגינת ג'יימס ג'ונסטון, המנגן בעוגב שבנה יואכים וגנר בשנת 1939 עד 1941. עוגב הנמצא בקתדרלת נידרוס בטרונדהיים שבנורווגיה. מתוך הקובץ נשמע פוגטה ושני דואטים.

0: מתוך הכרך השלישי של הקלביר איבונג, תרגילים או אימונים למקלדת, חלק שלישי מאת יואן סבסטיאן באך, שמענו פוגטה ושני דואטים. ניגן ג'יימס ג'ונסטון, בעוגב שבנה יואכים וגנר בשנים 1739 עד 1741, עוגב הנמצא בקתדרלת נידרוס בטרונדהיים שבנורווגיה. כאן סיימנו שעה שבה שמענו מיצירות אורלנדוס לאסוס, יוזף פוקס, היינריך שיץ ויוהן סבסטיאן באך. אוצר מן העבר, ערכה ציפי ויצדום, הגישה אילנה אסקל.
1: כאן כל המוזיקה.

המוזיקה. כאן כל המוזיקה, השעה 10. ערב טוב מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים לשעה של מוזיקה לסוף היום. עורכת יוליה צודיקס, באולפן עמוץ פרידמן. הערב נשמע מיצירות שופן, טלמן, אנסקו ובח. האזנה מהנה לכולנו. נפתח בפנטזיה אמפרומפטו בדו דיאז מינור, אופוס 66 מאת שופן. מנגן בפסנתר, ג'ורג' ציפרה.

שמעתם פנטזיה אמפרומפטו בדו דיאז מינור מאת שופן. ניגן בפסנתר, ג'ורג' ציפרה. וכעת קונצ'רטו לאבוב דמורה בלה מז'ור מאת טלמן. נשמע את נגינתו של אנדריאס לורנס באבוב, ותזמורת הסולנים של סקסוניה בניצוחו של לודוויג גיטלר.

שמעתם את הקונצ'רטו לאבוב דמורה ותזמורת מאת טלמן בביצוע האבובן אנדריאס לורנס ותזמורת הסולנים של סקסוניה בניצוחו של לודוויג גיטלר. לפנינו העשירייה לכלי נשיפה אופוס 14 מאת ג'ורג'ה נסקו. ינגנו נשפני התזמורת הפילרמונית של אוסלו.

זו הייתה העשירייה לכלי נשיפה מאת ג'ורג' אנסקו. נשפני התזמורת הפילרמונית של אוסלו ניגנו. וכעת נאזין לקנטטה אקטוס טרגיקוס מאת באך מספר 106 ברשימת יצירותיו. אחת הקנטטות הכנסייתיות הראשונות שהוא חיבר. מבצע אנסמבל קנטוס קולן בניצוח קונרד יונגהנל.

אנסמבל קנטוס קולן ביצע את הקנטטה אקטוס טרגיקוס מאת באך. קונרד יונגהנל ניצח. שעה של מוזיקה לסוף היום, כאן אנחנו מסיימים. ערכה יוליה צודיקס, הטכנאי רונן דהן, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. לילה טוב.

אנחנו כאן כל המוזיקה. מסביב לחצות עם רוני ורטיימר.

גם הלילה אתם מוזמנים להזין לנו ברדיו ובאתר כאן כל המוזיקה וגם ביישומון אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור כל לילה ב-11 ובכל זמן אחר שתרצו בהאזנה נדחית, וגם לעקוב אחרינו דרך דפי הפייסבוק של כאן כל המוזיקה והדף שלי רוני ורטהיימר בעברית, שם גם אפשר לצפות ברשימת הקטעים המשודרים בכל תוכנית, וכן גם ביישומון לצפות ולהזין בכל התכנים הנוצרים כאן בתאגיד השידור הישראלי.

בתוכנית הלילה אני רוצה להשמיע, כמו שאנחנו עושים מדי פעם, אלבום אחד שלם, למעשה אלבום שלם מינוס שיר אחד שלא ייכנס לנו מפאת הזמן. אבל השיר הזה שאני אדבר עליו בהמשך יפתח את התוכנית שתשודר מחר בלילה. אלבומו של הפסנתרן, היוצר, המלחין האזרי מאזרבייג'אן, איספר סרבסקי. אלבום שיצא כבר לפני כשנתיים ומעלה, בשם פלנט. ואיספר סרבסקי, שהוא פסנתרן ג'אז, מכניס אל תוך המוזיקה שלו השראות גם של עולם הג'אז, כמובן גם של המולדת שלו והתרבות האזרית העשירה מאוד מוזיקלית, גם של מוזיקה קלאסית, הכל באלבום המתוזמר והמנוגן בצורה מושלמת כמעט. אלבום שאני מעביר איתו שעות ונסיעות רבות, ואני מקווה שגם לכם יהיה נעים להעביר איתו את הלילה. פלנט של איספר סרבסקי, כמעט במלואו מכאן ועד חצות. אנחנו פותחים בשני הקטעים הראשונים. דז'ה וו הוא הקטע שמוציא אותנו לדרך לכוכב הזה של איספר סרבסקי. לילה טוב, שקט ורגוע שיהיה לנו, והאזנה נעימה.

Limping Stranger, זה הקטע השני מתוך האלבום Planet של יספר סרבסקי, פסנתרן, מלחין, יוצר אזרי, והקטע הבא, אגם הברבורים, בהשראת צ'ייקובסקי, לפי הלחן של פיוטר איליץ', בביצוע המיוחד של יספר סרבסקי, Swan Lake.

0: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.
1: אנחנו ממשיכים עם האלבום פלנט של איספר סרבסקי, הפסנתרן האזרי, לא רק השראות של קלאסיקה כמו צ'ייקובסקי באלבום הזה, אלא גם נגני ג'אז מובילים עכשוויים, כמו למשל מרק ג'וליאנה בטופים, שמנגן לדעתי בקטע הבא.

The Edge, עוד קטע מתוך האלבום פלנט של איספר סרבסקי. הקטע הבא שמופיע באלבום הוא פסנתר סולו, וזה שיר הנושא. ומפאת קוצר הזמן הלילה אנחנו נשמע את הקטע הזה בגרסת הפסנתר שלו מחר, בפתיחת התוכנית של יום שני. ביצוע נוסף של אותו קטע בשם פלנט יסגור את האלבום ואת התוכנית הלילה. הקטע הבא שנשמע נקרא G, מקף מן, איספר סרבסקי.

נורוז, זה כמובן הקטע היותר אתני, יותר ששייך לתרבות שעליה גדל נספר סרבסקי, המוזיקאי האזרי. אנחנו מסיימים את התוכנית הלילה ואת האלבום היפהפה הזה שנשמענו כאן כמעט במלואו, עם שיר הנושא, עם פלנט, נספר סרבסקי, עם האלבום משנת 2021. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות, כאן רוני ורטיימר. מאחל לכם לילה טוב והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.
1: מאוצר הסרטייה, מסע לתוכניות העבר, עורך אורי מרקוס.

אנו ממשיכים בשידור סדרת התוכניות מוזיקה מן העבר הרחוק, ששודרה בכל המוזיקה ברשות השידור, בעריכתה של ריקה ברסלה. הסדרה שודרה בכל שבוע לאורך שלושה עשורים רצופים, והתמקדה במוזיקה עתיקה לגווניה. למין שירת הכנסייה, מוזיקה גרגוריאנית, דרך המוזיקה של ימי הביניים ועד לרנסנס וראשית הברוק. הגישה שמירה אימבר.

מוסיקה מן העבר הרחוק. עורכת ריקה ברסלה, מגישה שמירה אימבר.

נפתח במזמור תדאום מאת מלחין אלמוני מראשית המאה ה-13. מזמור הודיה נוצרי לשילוש הקדוש. ההקלטה שנשמע לקוחה מתוך תקליט של אנסמבל גיום דופאי בהדרכתו של ארסן בדואה. זהו תקליט מעניין המוקדש למוסיקה שחוברה בצרפת בין השנים 1179 ו-1223, שהן שנות מלכותו של המלך פיליפ אוגוסט. תדאום ראשית המאה ה-13.

פתחנו במזמור ההודיה תדאום מאת מלחין אלמוני מראשית המאה ה-13. השמיעו חברי אנסמבל גיום דופאי בניצוחו של ארסן בדואה. ועוד מראשית המאה ה-13, מחול אסטמפי.

חברי הקמרטה, להקה המנגנת מוסיקה מימי הביניים בכלים אותנטיים, השמיע מחול אסטמפי מן המאה ה-13. רובן ומריון הוא כנראה אחד מן המיוזיקלס הראשונים שנכתבו. כתב אותו הטרובדור אדם דלהל בסוף המאה ה-13, בעבור אחד מנשפי הארמון בעיר נפולי. רובן ומריון שייך לז'אנר הפסטורלה, שהיה מקובל בעולמם של הטרובדורים. הפסטורלה היא סיפור אודות אביר, המנסה לפתות רואה מפשוטי העם. הרואה בסיפור שלנו היא מריון. מריון שרה לעצמה על אהבתה לרובן. אביר, היוצא למסע צייד, עובר במקום ומבקש לפתות אותה. מריון דוחה אותו, ומאוחר יותר מספרת את המעשה לאהובה רובן. זה יוצא לעיירה הסמוכה כדי להזעיק את חבריו, ובינתיים שב האביר הצייד ושוב מנסה, אך לשווא, ללכוד את מריון. רובן שב בחברת שני ידידיו וכועס כעס רב על האביר. זה אינו מוותר על מריון, אך בעורמתה היא מצליחה לחמוק ממנו. שני האוהבים חוגגים את ניצחונם בחברת שני הידידים. סוף טוב, הכל טוב, וכמובן, גם בעלילה אודות אביר בעל כוונות בלתי טהורות, נזהרים שלא לפגוע במעמד האצולה. והאביר שלנו אינו מנוצח בכוח הזרוע של רועה צעיר, חלילה, אלא אורמתה של הנערה עומדת לה. נשמע את המחזה המוסיקלי רובן ומריון מסוף המאה ה-13, שחיבר הטרובדור אדם דלהל. דלהל הוא בעצם טרובר. טרוברים זה שמם של הטרובדורים שבאו מצפון צרפת. משמיעים חברי הרביעייה למוסיקה עתיקה, בלוויית להקה בהדרכתו של קורט ריט.

השמענו את המחזה המוסיקלי רובן ומריון שכתב הטרובר אדם דלהל בסוף המאה ה-13. השמיעו בצרפתית עתיקה חברי הרביעייה למוסיקה עתיקה בלוויית להקה בניצוחו של קורט ריט. הנה שלושה שירי טרובדורים מן המאה ה-13 בפיה של הזמרת ברנדט דה סן לוק.

שלושה שירי טרובדורים מן המאה ה-13. אחד בגרסה קלית, בנגינת האנסמבל של גסטון סובלט, אחד בפיה של זמרת הסופרן ברנדט דה סן לוק, ובשלישי מצטרף אליה גסטון סובלט. לפנינו עתה קובץ של שירי עם עתיקים ממזרח אירופה, מרביתם מצ'כיה. שישה שירים ישמיעו חברי הקנצונה של סיינט ג'ון.

השמענו 6 שירי עם ומחולות עתיקים ממזרח אירופה. השמיעו חברי הקנצונה של סיינט ג'ון. נאזין עתה לשני שירי אהבה מאיטליה של ראשית המאה ה-17. תחילה השיר פלידטה קואל ויולה של קלאודיו סראצ'יני. שר אלפרד דלר, קונטרטנור.

פלידטה, שירו של קלאודיו סרצ'יני, בפיו של אלפה דלר. דלר ישמיע גם את השיר הבא, אמרילי, מאת ג'וליו קצ'יני.

אמרי לי יפתי, שיר אהבה של ג'וליו קצ'יני, ראשית המאה ה-17. השמיע זמר הקונטרטנור אלפרד דלר. וכאן סיימנו. תודה לטכנאי שלנו בני שדה, תודה לכם המאזינים.

שלום רב. נאזין כעת לתוכנית מיוחדת שערך דני אורסתיו על שירתו של נתן אלתרמן, מחווה בקריאה, בשירה ובזמר, קוראת שמירה אימבר.

שלום עליכם המאזינים. נביא עתה מבחר משיריו ומפזמוניו של נתן אלתרמן, המשורר, הפזמונאי, המחזאי, המתרגם, הפובליציסט, ומה לא בעצם. זהו לקט מה בזמר ובקריאה משיריו ומפזמוניו של אלתרמן, מהם הידועים יותר ומהם הידועים אולי קצת פחות. אין לראות בלקט הזה חתך אופייני או דגם מייצג כלשהו, אלא לקט בלבד כאמור, קומץ מה מן העושר הרב העצום בעצם שהותיר לנו אלתרמן. את השירים ישמיעו כמה מטובי זמרינו, יחידים וקבוצות, ואת קריאת השירים נשמע מפיה של שמירה אימבר.

מתוך כוכבים בחוץ. הנה העצים במלמול עליהם, הנה האוויר הסחרחר מגובה. אינני רוצה לכתוב עליהם, רוצה בליבם לנגוע. לשאת פת במלח ומים בדלי, ואת הדרכים ילבינו, צידה להביא לאחי הגדולים, לאור ולרוחב, בשדות אבינו. ועוד מתוך כוכבים בחוץ. עוד אבוא אל סיפך בשפתיים קוות, עוד אצניח אלייך ידיים, עוד אומר לך את כל המילים הטובות שישנן, שישנן עדיין. כי ביתך אני כה חשך לעת ליל, ועצוב בו ודאי לאין סוף. וחיי שקראו בלי הגיע אלייך, הוסגרו לחוצות ולטוף. אך פתאום את נוגעת כיד מבהיקה, את פולחת כזכר נשכח. הדממה שבלב בין דפיקה לדפיקה, הדממה הזאת היא שלך.

האסופי. הניחת נעימי לרגלי הגדר, כמות פנים ושוקט, על גב. והביט בה מלמטה, כמו מן הבאר, עד נוסה כהנס מן הקרב. והביט בה מלמטה, כמו מן הבאר, וירח עלינו הורם כמו נר. אך בטרם השחר העיר, אותו ליל, קמתי את, כי הגיע עת, ואשוב בית אמי כחדור מתגלגל, החוזר אל רגלי הבועט. ואשוב בית אמי כחדור מתגלגל, ויחבוק צברה בידיים של צל. מעלי צברה, לעיני כל יכול, הקראתני כמו עלוקה. עכשיו לילה, ושבתי אליה כתמול, ותהי לנו זאת לחוקה. בשוב לילה ושבתי אליה כתמול, והיא לילה קורעת לגמול ולעול. ודלתות חלומה לי פתוחות לרווחה, ואין איש בחלום מלבדי. כי נותרה אהבת נפשותנו דרוכה כמו קשת מיום היוולדי. כי נותרה אהבת נפשותנו דרוכה, ולעד לא ניתנת ולא לקוחה. ועל כן עד אחרית לא הסיר אותי אל מעל לב הורתי הצועק, ואני, שנותקתי מבלי היגמל, לא נגמלתי ולא אנתק. ואני, שנותקתי מבלי היגמל, נכנס אל ביתה, והשער נועל. היא זקנה בחילאי, ותידל ותקטן, ופניה קומטו כפניי. אז ידיי הקטנות הלבישו הלבן, כמו אם את הילד החי. אז ידיי הקטנות הלבישו הלבן, ואשא אותה בלי להגיד לה לאן. ואניח אותה לרגלי הגדר, צופיה ושוקטת על גב. ותבט בי שוחקת כמו מן הבאר, ונדע כי סיימנו הקרב. ותבט בי שוחקת כמו מן הבאר, וירח עלינו הורם כמו נר.

זמרה מתוך כוכבים בחוץ. הערב הנודד אל ההרים פנה, שעת הפרידות מה קדושעת. על מה כאל חלום יוצאת אל מפתנה, ושירה מתמוטט בשער. על סף הרקיע בודד הברוש, ושיר העלמה שכוח, ונותר העולם במילים שלוש, בשדות רחבים ורוח.

מתוך חגיגת קיץ. היה ערב סתיו. היה ערב סתיו, כל הערב זמרו הציפורים בצמרות. מי שחיבר את הזמר, ברא לו את הזמרות.

האישה. אמרה האישה, אלוהי, שמתני מאז קדמת עת להיות נופלה לרגלי החי ולהיות ניצבה למרשות המת. הכבשה. גזל את כבשת הרש, כיסה דמה באבן. בשרה אכל, חלבה שרף, לא השאיר כי אם בדל צמר. מן הצמר הזה נטווה החוט שבו אחז הגץ, שבה כדלקה פתח בית האיש, ונכנס כחבשה של אש.

ירח מתוך כוכבים בחוץ. גם למראה נושן יש רגע של הולדת. שמיים בלי ציפור, זרים ומבוצרים. בלילה הסהור מול חלונך עומדת, עיר תבולה בבכי הצרצרים. ובראותך כדרך עוד צופה אל הלך, והירח על כידון הברוש, אתה אומר, אילי, העוד ישנם כל אלה? העוד מותר בלחש בשלומם לדרוש? מאגמיהם המים ניבטים אלינו, שוקט העץ באודם עגילים. לעד לא תעקר ממני, אלוהינו, תוגת צעצועיך הגדולים.

בעוד ערב יורד. איש צועק על דוכן ארמונים כלויים, ומלבה גחלי אש במניפה של פח. איש חי הוא, נגזר מארצות החיים, וחוסה אדמת פולין, ושב וגח. איש מוזג יין חבית ובליל לא ישן, עד אחרון המאחרים מדלפק יסוף. איש מוזג שהיה לעמוד אשן, וחזר והיה לגוף. איש נפח, בידו פטישו מונף, וסביבו גיצי אש לרוב, כאיש חי יתנועע, יזדקף ויקף, ובידו הברזל יחוף. איש כלי זמר שקם משוכבו על גב, מנגן מנגינה תמה, וסביבו בעיגול ניצבים שומעיו, שהיו עם יורדי דומה. איש עגלון, הוא מגל אבנים קם ויחי, והנה הוא פה, מעמיד שני סוסיו הלבנים, קושר להם סק המספו. איש סופר שקרבו עצמותיו, ותחיינה אחרי כיליון, יושב בזווית, קו לקו, כותב דברים על גיליון. איש אוהב שהושב מאפר, שר בשוק אל דוכן או שניים, קונה עגילי ענבר לאשתו שהושבה ממים. בריחות של קלי ונזיד, תחת שמי עננים עתים, כותרודה וכל כך מעשית, ונפלט כה תחיית המתים.

0: מתוך הטור השביעי, הלשון השוודית, 1942. מעטים הם יודעי הלשון השוודית. מי דובר בה? אולי רק השוודים עצמם, כי ארצם בהרים ובפיורדים עובדת, וקטן ומוצנע העם. ואת שוודיה אמרה, הנני מקבלת מגבול דניה את כל היהודים הגולים, נוכחו וראו כל עמי החלד, כמה דל הוא בשוודית אוצר המילים. כי רבות מדינות כבר כהנה הכריזו, אך הללו הראו את גנזי לשונן במילות אינפילטרציה וקבוטה וויזה, רק בשוודית מילים שכאלו אינן. ואת נער נמלט אל גבול שוודיה מצייד, היא איננה פונה לעיין במפות, היא פשוט מוליכה אותו פנימה לבית, בלי לדעת כי זו שאלה של טרנספורט. מדינות בעולם יש גדולות שבעתיים, ומקום בהן רב למחסה ומלון. אך לפני הצילן אשתובע ממים, אוהבות הן תמיד להביט במילון. יען שפת מילונן ססגונית כפרפר היא, יש קצה גבול של יכולת או כושר קליטה. רק בשוודיה עוד חי המנהג הברברי להציע להלך קוסטי ומיטה. ולכן הגדרות היא איננה בוררת, ואיננה מרבה דקדוקי מנגנון. היא כותבת פשוט, הכניסה מותרת. ויסלח לה האל על דלות הסגנון. ויאמר לה האל בדמעה, שוודיה, שוודיה, שתי מילים נשכחות את כתבת על פתחים. עכשוות הן טרקטטים ואנציקלופדיה, כן, אפילו בריטניקה, כל הכרכים. ואזי מלאכים בלחישה ימללו, ואמרו זה לזה, מרבה התהום עם שתי המילים הפשוטות האלו הולידו דמעה בעיני מרום.
1: אוניות הגולים

לא נפלו ספינותיו מברק וסופות את הים ימוגר ויעל כי נפלו ספינותיו

0: מדינת ישראל תחזיר בכבוד את חובה לתפוצות ישראל. בכנסת עם הכרזת מלווי העצמאות. חובות המדינה, מתוך הטור השביעי. התחזיר את החוב, התחזיר, אל נדאגה. היא עד תום תשיבו לעוזריה כולם. ליהודים בניו יורק, ליהודים בצ'יקגו, בפנמה, בצ'ילי, בכל העולם. היא תשיב, היא יודעת מרב הוא הכסף. היא יודעת היטב, היא אינה מדמה כי היו חייבים לה לגמול את החסד. לא ולא, ריבונו של עולם, בעד מה? היא תזכור שהיו היהודים לה לסעד, ועל אף המצב ושיגון המחירים, הם עזרו לה תמיד בסום שכל ודעת, ובהחלט לא פחות מעמים אחרים. מדינת ישראל, גם לקהל תושביה, היא תודה כמידת יכולתה וכוחה. מי כמוה מבין מעצום ומשווע הוא חובה ליושבים וחיים בתוכה. לעסקן העמל לה מיום ומליל, ליצרן המשקיע הונו במחזור, לפקיד, לפועל, לעקרת הבית, לסופר הכותב לה את זה המזמור. ליצואן, ליבואן, לסוחר היגע, לכולם, לכולם, בצפותם לשילום, היא כובשת ראשה. מי כמוה יודע כי אכן, לא נתנה היא להם ולא כלום. לא קצרה היא רוחם, אך בקול וסוד שיח הם רומזים כי גדל בינתיים החוב. כבר מפני מדקרות מבטם המוכיח, יראה היא כמעט לעבור את הרחוב. היא תשיב את הכל אל נדאגה ליושבי הכולם ולעוזרי הכולם. ליהודים בניו יורק, ליהודים בצ'יקגו, בפנמה, בצ'ילי, בכל העולם. אותו יום, יום שכר ושילום מלוך אופניים, יום שפעה וכל טוב, יברך אותה אל ויאמר, למראה בעלי חובותייך, לא קינתי בך, לא מדינת ישראל. אבל היא לא תשמע. אותו יום, עם גל אבן, תעמוד היא מול אלה שנחו אי שם, ואשר רק להם לא הייתה היא חייבת, כל מאום, כי נתנו הם לה רק את נפשם.
1: נו באמת, שם טוב, אני ביקשתי סול מז'ור ואתה נותן לי פה מז'ור, מה זה? אם כבד לבבכם כעופרת, אם עבלה

זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח

0: כחול לבן, רבותיי.
1: כלל גדול, מתוך הטור השביעי. סיפר לי רב אומן אשר מלאכתו בפלד, הייתי בנעורי שוליה, אני ורש, אצל מסגר הזקן, בחרת ומפסלת, לשלוח את ידי למדני החרש, וסך לי, בגשתי נלהב למלכת, ילד, אחוז את המכשיר חזק, אבל חלש. לא, מבחינת בהירות של תוכן וניסוח, אין הפסוק הזה פנינה ויהלום. אבל הנה חרות הוא עימדי על לוח, לקו וקנה מידה, מאז ועד הלום. ובראותי מופתים של יצרים וכוח, בדבר ספרות צעיר של פרוזה או של שיר, או דבר שירה בפרוזה, בה כל ניב אקדוח, וכל דיבור דורבן, וכל פסוק ושריר, או מסיבה ובה רועד קהל לפרוח, בפרוץ הקריינים בשעגת הכפיר, אומר אני, לא טוב היות מי השילוח, אך קצת יותר חלש אחזונה במכשיר. וכך בעניינים רבים שעל הפרק, וכך בהסתדרות שעניינה קרוב, או באותו מכשיר עדין ובעל ערך שחותמו קיים ושמו שלטון הרוב. התקיפות קניין גדול הוא, רוח ומורך אינם תחליף לה, יש בה טעם לא אכזב. אך כדאי וכדאי תמיד בשעת הצורך לזכור את עצתו של המסגר הסב, לזכור את פתגמו התם והזהיר, חזק אבל חלש החזיקו במכשיר. התקיפות קניין גדול הוא, אך בחלד, את טיב האומנים מימות עולם חשים לפי הדרך, בעובדים הם במפסלת, ולא לפי הכוח שבפטישים. מול אופי שתמיד חזק מן הפלדה הוא, עולה ברבות הזמן בלב כמין חשש. ולפעמים נדמה, יותר חזק היה הוא בעצם, לו היה הוא קצת יותר חלש. כן, דק הוא העניין, אך בסדנה סוערת ראוי לזכור היטב, אפשר במחץ יד גם להקהות וגם לשבור את חוד החרט. ומה נשאר אז? כוח השרירים בלבד.

0: הסיכום. הוגה אחד זקן מחדרו אל תלמידיו יצא, ואמר בנוקשו במקל, שימעו אחרון דבריי אשר אשא. כי הגיע הזמן לסכם, לאחר שנות בינה ועצה, מה הם לסוף מיצוי הדברים שמהם העולם עשוי. העולם נכבדי, שאחרי כל תהיות ופליאות בו דבריי אמורים, עשוי ארץ, שמיים, שיחים, סנוניות, אוניות, גלי ים, נהרות, ערים, גדולות וקטנות, ירידים, צנוניות, כל מיני פטישים, נייר, מסורים, רחובות, חדרים, כך הוסיף למנות ולמנות, גאיות, שפלות, הרים וגבעות. ושעה שרופא ואחות כבר עליו גחנו בבית החולים, עדיין היו שפתיו נאות ומונות, קלחות, כפיות, ספרים, מגירות, צנצנות, ומילים אחרונות שהשמיע היו נעצים, כפתורים.
1: אם לסלון נכנסת פתע, אישה יפה אבל ממש, המפלצות זוקפות לורנטה ולוחשות כמו נחש. אומרים שהיא יפה,
2: יפה היא? בעצם שום דבר כך סתם.
1: די נחמדה, מה?
2: נחמדה היא, לא אין בה כלום, לא כלום,

0: אנשי ירושלים.
1: תל אביב זה סתם גלגל, אין פרופסורים באף כזית, ונביאים בה אין בכלל.

0: כן, מה שהוא, מה שהוא, מה שהוא, ביש.
1: הבאנו תוכנית מיוחדת ובה מבחר משיריו ומפזמוניו של נתן אלתרמן.

להקת הגבעתרון פתחה בשיר הורה סחרחורת שהלחין יואל ולבה ואיבדו דוב קרמל ואריה לבנון. את הלחן העממי שהוצמד לשיר נערי הפקר או בין 3 ובין 4 השמיע חנן יובל. להקת האשכולית מבית השיטה עם הסולן חנוך אלבלק שרה את שירו של יוסף שריג האסופי. זמרה הלחין ושר דני גרנות, ואת שירה של שרה שוהם, אז חיוורון גדול, שרו 3 זמרות, סנדרה ג'ונסון, דפנה הרמוני ונורית גלרון. ירח, לחנו של גיא מרוז, הוא שר בפי אריק לוי. להקת הגבעתרון שבה והשמיעה את שירו של יוסף שריג, בעיבודו של חיים ברקני, אנשי העלייה השנייה. את שירו של שם טוב לוי, אחד מן הגחל, שר אריק איינשטיין. ורפי קינן השמיע את לחנו שלו לשיר אוניות הגולים. ושוב אריק איינשטיין, הפעם בשיר תוצרת הארץ, אפו מאת שם טוב לוי. אל תהיה טיפש, אל תהיה חכם, פזמונו של יוחנן זרי בעיבודו של מישה סגל, השמיע להקת המופע צץ וצצה. וסיימו יונה אתרי ואילי גורליצקי בשירו הנודע של משה וילנסקי, בכל זאת יש בה משהו. את פרקי הקריאה הביאה שמירה אימבר, הפיקה רבקה שמיר בביצוע טכני של לאו פיירמן. וכאן דני אורסטב בברכת חג שמח.

מחווה לנתן אלתרמן בקריאה, בשירה ובזמר. תוכנית בעריכתו של דני אורסתיו. קראה שמירה אימבר, הביא לשידור אורי מרקוס. ועד כאן תוכניתנו. שלום רב.

0: מוזיקה.
1: שלום לכם, לבקשתכם, בכל שבוע בשעה הזאת כאן בכל המוזיקה, היום שתי יצירות מהמוזיקה הצרפתית, מאת רבל ופולנק. נפתח בקונצ'רטו לפסנתר ולתזמורת בסול מז'ור מאת מוריס רבל. גרי ברטיני מנצח על תזמורת הרדיו של קלן עם הסולנית מרתה ארכריץ' בפסנתר. היצירה שלוחה באהבה לאבי יהודה מגבעתיים לכבוד יום הולדתו. מזל טוב.

הקונצ'רטו לפסנתר ולתזמורת בסול מז'ור מאת מוריס רבל. גארי ברטיני ניצח על תזמורת הרדיו של קלן עם הסולנית מרתה ארכריץ' בפסנתר. הוא מרבל לפולנק. ב-25 שנות חייו האחרונות חזה פרנסיס פולנק והתקרב לדת הקתולית. אחד מחיבוריו הדתיים החשובים הוא הסטאבט מאטר, שהלחין בשנת 1950 לזכר ידידו המאייר ומעצב האופנה קריסטיאן ברר, שהלך לעולמו כמה חודשים קודם לכן. השראה ליצירה שרב פולנק מביקור בכפר ארוקה מדור בדרום מערב צרפת, שם חזה בפסל המדונה השחורה בכנסיית נוטרדם המקומית. סטאבט מאטר דולורוזה, מזמור קתולי מהמאה ה-13, התמליל, כפי הנראה פריטו של נזיר פרנסיסקני מימי הביניים, שימש השראה למלחינים רבים לאורך הדורות. הוא מתאר את יגונה של מרים, אם ישו, נוכח בנה הצלוב, קינתה של אם אבלה ומיוסרת. ניצבה האם הדבויה מול הצלב בוכה רועדת, שם תלוי ישו הבנה, כך נפתח המזמור. יצירתו של פולנק מחולקת ל-12 פרקים וכתובה לזמרת סופרן, למקהלה מעורבת ולתזמורת. בהקלטה משנת 1990 משתתפים זמרת הסופרן קטרין דובוסק, זמרי וויסטמינסטר ונגני תזמורת הסיטי של לונדון, על הכל מנצח ריצ'רד היקוקס. הסטאבט מאטר של פולנק שלוח ליעל לוי ממושב מי עמי לכבוד יום הולדתה שנחוג השבוע. מזל טוב.

סטאבט מאטר משנת 1950, מאת פרנסיס פולנק. בהקלטה משנת 1990 השתתפו זמרת הסופרן קתרין דובוסק, זמרי וסטמינסטר ותזמורת הסיטי של לונדון, ניצח ריצ'רד היקוקס. לבקשתכם, עורך אורי מרקוס, שבת שלום.

לילה טוב חברים, מה שלומכם? לייט בלו נוט לליל שישי, אני אמיר ארניה. ולפנינו שעה של מוזיקה ג'אז שהיא העיקר או הרקע. אז אתם מוזמנים להצטרף אליי. מיילס עם אול בלוז עד שנתחיל. האזנה טובה.

אז בלי הרבה מילים אנחנו נפתח, אנחנו פותחים עם ג'רי מליגן ובן ובסטר, שני נגני סקסופון שאני מאוד אוהב, בקטע שנקרא סנדיי, פשוט ולעניין. אז אנחנו יוצאים לדרך שתהיה לנו שעה כיפית וטובה.